Megyesnerik ez da, orain zoilik dator, tetrabriketan. Pastitxuleta bat, ekartzan. Obeda jatea, pentsatzea baino. Atorona maitia, sofanen godina gu. Ia pentsatzen badut, buru alertu tezai.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz erratian zaude. Komisiones Obrerasek, UGTek eta Maizterren sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroren 11ean izango da. Pepe Álvarez UGTeko idazkari nagusiak baieztatu duenez, ELAk, LABek eta Steilasek greba egingo dute egun horretan. Pepe Álvarez UGTeko idazkari nagusiak TVri egindako adierazpenetan baieztatu du greba orokorra egingo dela.
1: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente tenemos el día cerrado con comisiones obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos. Datos de inquilinas.
0: Bestalde, EH Bildu urriaren 16ean ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesuari kongresurako eta senaturako azararen 29ko hauteskundei begira. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Alderdi Subiranistaren zuzendaritza urriaren 16an bilduko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko hautagaitzak proposatzeko eta bilkideek bozketa telematikoaren bidez berretsi ahal izango dituzte proposamenak urriaren 17an eta 18an ohar baten bidez jakinarazi dutenez. Kongresurako eta senaturako EH Bilduren hautagaitza urriaren 19an astelenean aldarrikatuko dute. Antolakuntza idazkaritza burubelarriari da zerrendak osatzen Arnaldo Otegi joan den astelenean egindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko bloke reakzionarioari partida irabaztea.
2: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.

0: Eta bestalde, Jose Antonio Agirre Lekubek, lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari kargua zin egin zueneko 80. urteurrenean, Gernikako juntetxean Jaurlaritzaren legatuaren omenezko ekitaldi solemne egin da. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirrek kargu hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
1: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko Lurgainean zutunik. Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.
0: Eta bestalde Fermin Muguruzaren 40. urtorreneko bira helduleko duen Muguruza FM 40 itur dokumentalak nazioarteko jaialdietan birari ekin dio. Akitaniako Tolosa, Mexiko, Barcelona eta Londreseko jaialdietan parte hartuko du urrian eta zaroan. Belodromotik munduratuko iburuarekin ekingo dio dokumentalak nazioarteko jaialdietako birari. Donostiako zinemaldean estreinatu ostean, Muguruzak berak eta Ander Merinok zuzendutako filma jaialdiz jaialdi ibiliko da datozen hilabetetan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela garai dezatelako izan zehar ere, eta behin hau esan da guraldearen xitasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekareko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulagoak izango dira, hala ere, ez du atertzerik lortuko, aldiz ego isuri aldean, pixkanaka atertu egingo du, eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean, ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da, eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.

0: Bestaldere, aipatu behar dugu EH Bildu kurriaren 16an ekingo diola bere zerrendak osatzeko prozesuari kongresurako eta senaturako azaroren 29ko hauteskundei begira. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Kongresurako eta senaturako EH Bilduren hautagaitzak esan moduan urriaren 19an astelenean aldarrikatuko dituzte. Antolakuntza idazkaritza buru belarriari da zerrendak osatzen Arnaldo Teik joan den astelenean egindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko bloke reakzionarioari partida irabaztea.
1: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posileen eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: EH Bildu azaroaren 14an emango dio hasiera hauteskunde kanpainari Bilbon egingo duen manifestazio batekin. Eta Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaren zina egin zueneko 80. Urte aurrenean Gernikako juntetxean Jaurlaritza haren legatuaren omenezko ekitaldi solemnea egin da. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirre kargu hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
2: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko Lurgainean zutunik. Azabearen gomutaz Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.

0: Eta kulturako arlorrean aipatuko dugu Fermin Muguruzaren 40. urteurreneko bira helduleko duen Muguruza FM 40 tour dokumentalak nazioarteko jaialdietako birari ekingo diola. Akitaniako Tolosa, Mexiko, Barcelona eta Londreseko jaialdietan parte hartuko du urria eta zaroan. Belodromotik mundurat goiburuarekin ekingo dio dokumentalak nazioarteko jaialdietako bira horri. Donostiako zinemaldian estreinatu ostean, Muguruzak eta Ander Merino zuzendariak filma jaialdiz jaialdi ibiliko dela aipatu dute datozen hilabeteetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean eta egunean zehar ere, eta baina esan da guraldaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulagoak izango dira, hala ere, ez du atertzerik lortuko, aldiz ego isuri aldean, pixkanaka atertu egingo du, eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean, ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da, eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14.
1: Música.

It's Young John, the wicked producer.

música.

ikusten dituzten gauzak, senditzen dituzten gauzak, jastatzen dituzten gauzak, ederrak, gozoak, onak direla sinesten dut. Entzuten dituzten hotsak, beresten dituzten soinuak, abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak, kantatzen diren abestiak, biziaren mugimendu daldara izaki orotan, amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla sinesten dut. Biziaren mugimendu hots desberdina izaki eta gizaki guzietan, unkigarria, zoragarria, liluragarria dela sinesten dut. Loreak loretze betean, fruituak fruitutze betean, zuaitz, taharri eta burdin, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, mendiak eta itsasoak,

Esperantzak gizon guztien izerdiaren izerdiaz, burrukaren burrukaz, mundu berri bat erdiko duenean, sinesten dut gizonaren zuzentasun betean, gizonaren askatasun betean, gizonaren amodio betean. Loreen loretze betean, fruituen fruitutze betean, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, izaki eta gizaki guziak irautearen betean dantzatuko direnean, sinesten dut astapeneko, gaurko eta betirako amodioaren izenean. Eta berriz ere deituko diot, biziaren jangoikoa astapenetik.

نیم ساعت ایتانه این ساعت

Gabon berri ere naiz irratiko entzuleak. Gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-herri joaten nintzen musika berria deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan astu zitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nik uste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ezagutzeko aukera izan nuen. Eta, akurritu zait gaur, aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriro ere martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, herrialde batzuk hiru lau urte dara matzat, ez ere ingabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik ustut bi programak, Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, esan dudan jende horren barruan, Joao, Fernandez ezagutu nuen eta berak talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pixkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz joazen entzutera lehenengo abestia eta gero beste bigarren bat entzungo dugu. Honako hau, eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carmenekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala zadute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dintzuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta inzuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien inguruan izegingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan ba, borroka egin zuen, eta ezaguna da berak autobusean ba, txurientzako zatian zen eserleku batean eseri zelako, kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat, eta bueno, ba, hain zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo dugun abestia, Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen. Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik uste dut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

Esan bezala, Bad Joy abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna, Bad Joy eta Zimbora Banda, egia daiek, bueno, hip-hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala, regera abiatu egin dira. Egia da Dab Joy, bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da, ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip-hop reggaea baita fusionatzen. Egia da, Bad Joy, bere aurreko taldearekin 2014 urtean aurretik zeukan taldearekin plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba, behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun Bad Joy eta Zimbora Bandz taldearekin. Beraz, goazen entzutera, bigarren abestia besterik gabe, gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz, aurrera, Pensa Nabibe abestia.

reggaea alde batera utzitagoa zen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Oagajo deitzen da. Bera Lisboan jaio zen, eta berak bere proiektu Operri honi ekin egin zion 2016 garren urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folklorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Viola Companica eta kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, Portugalen eta baita plana internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, ba, musika mediterraneoaren bitartez bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz goatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera ba sorteonez hango esan bezala komentatu bezalako Viola Companica eta kordofonarekin batera joaz. Beraz esan bezala, hau da Oagajo abeslaria eta entzugun abestia Predador de sombras.

Bueno, bagoazen folketik punrockera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik rocketik hasi zen, baina gaur egun punrock bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz guazen entutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daiteken talde bat dela, entzuteko pixkat punroka, baina portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Biralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punroka jorratze dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Birala eta taldea. Haiek 2010 urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu egin dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe basuan, Kobaz beste gitarran eta Iban baterian markatu. Eia da, ez dutela, bueno, bateraldi handirik egin Portugaletik kanpo, baina eia da, han, bueno, ba, ereserki bihurtu dute, dute dituzten iruz palau abesti dituzte, haien artean entzun dugun Estrelas Decadentes, Eslinda, Último por do Sol, eta orain entzun dugun urrengo abestia. Esan bezala, han Portugalen talde honek Birala eta taldea Lisboakoa ereserki bihurtu duena. Beraz, hemen usteko Birala eta taldea punroka zuzenean guazen entzutera Ibone abestia.

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo duen urrengo taldea, segurazki. Portugalen punk rock undergroundean famatuena den talde bat izango da. Egia da, ba, ilbilbide luzea daukatela. Ez dugula bakarrik bere abestia entzungo. Hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu peste zidarekin. Eta entzungo dugu eta hitz egingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak esan ozenki rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea edo submarka ere sortu dituten, plano internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun peste zida horiek baita ere 80. hamarkadan, ba, haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba, Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia, seguruenik, bueno, ba, peste ezida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, guazen entzutera peste ezida taldea, eta entzungo dugun abestia, Sol da Caparica.

Bueno, hemen utziko dugu Portugaleko herria, esan bezala peste zidarekin, eta hurrengo egunean hurrengo programan jarraituko dugu peste zidaren abestiak entzuten. Beraz, guatzen orain Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Basque Country diskoaren barruan kareatu dintzuten abestia, gehiada denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du. Beraz, nahi eta nahi ezko geldialdia egin beharko dute, zoritxarrez, iruindar talde hau. Arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock, gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea. Haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Beno, eta bukatzeko guazen punk rockaren estiloarekin jarraitzera, guazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxe zirokotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urteara asko dara matzaten musikariak, beraz, bueno, ba, programa bukatzeko, do programa honi bukaera emateko, guazen entzutera, Streetwise taldea eta entzun abestia iluntasunen iesean, seguraski momentu ontar arte haiek daukaten jita edo behintzat kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan, entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak beste estilozkoak, hasiko gara berriore peste sida taldearekin bukatu dugun bezala, eta esan bezala hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur, bero bat!

0: Keep calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ongi etorri entzule, 12ak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, ikasle jakin batzuei usapeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz, eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea ahalbidetzen zuten kautelazko neurriak. Auzitegiak azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikasleekin alderatuta. EHUk azpimarratu duenez, ondorioz eta unibertsitateak aurkeztutako gainerako errekurtsoetarako euskara proban lortutako kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasleentzat ere kontuan hartu beharko da.

eta Gregorio Vicario Setién Durangoko presoak askatasuna berreskuratu du bi estatuetan ezarritako kartzela zigorrak erabat agortu ostean etxeratek jakinarazi duenez. Mende laurden baino gehiagoko espetxealdia izan da 2001ko martxoan atxilotu baitzuten Frantziako estatuan anonain eta horren ostean kondenak jaso zituen Parisko eta Madrilgo auzitegi berezietan 2016an Frantziako estatuak Espainiarrari eman zion. Joan den apirilean azkenean Frantziako estatuan betetako kartzelaldia deskontatu zitzaion Madrilek 16 urtez aplikatzea saihestu zuen irizpide europarra betez. Europak zenbaketa bikoitza desagerrarazteko eskatu zuen 2008an, baina Espainiako estatuak lehenik estatuko araudira eramatea saihestu zuen eta gero irizpidearen espirituaren aurka egin zuen. Espainiako gorteek ez zuten onartu 2024 arte. Gauzak horrela, aurten azkenean Vicario hori bete beharren metaketa aplikatu zitzaion gaur egun espetxe arinduko egoeran zegoen Basauriko espetxean eta orain agortu zaio zigorra erabat eta ez du espetxera itzuli beharrik izango. Gregorio Vicario Setienek 68 urte ditu eta 2021an bihotzeko gaitz batengatik ebakuntza egin behar izan zioten Leonen espetxeratuta zegoenean.

Beste kontu bat, Bolotea hegazkin konpainiak hartzeko dunen aurre konkurtsoan dagoenak 300 hegaldi baino gehiago utzi ditu bertan bera Bilboko aireportuan Radio Euskadik jakitera eman duenez. Konpainiak 22 bilbide ditu Loiuko aireportutik, 5 Hondarribitik eta 3 Gasteiztik. Era berean, noaindik Sevillara hegaldi bat jartzeko asmoa zuen. Bilbotik bidaiari gehien mugitzen dituen bigarren konpainia da gainera. Orain Fakoa eta beste kontsumitzaileen elkarteek konpainiaren txartelik ez erostea gomendatu dute. Izan ere, Boloteak duela astebete jakinarazi zuen hartzeko dunekin elkarrizketak egiten ari zela epe luzerako 200 milioi euroko finantza zorra berregituratzeko eta konpainiaren bideragarritasuna bermatuko duen akordio batera iristeko. Aldi berean, bere flota 44 hegazkinetik 30 edo 35 murriztea aurre ikusten du eta kapital gehikuntza bat prestatzen ari da inbertitzaile ezberdinekin. Egoera horren aurrean erreklamatu abokatuen zerbitzuak 50 kontsulta inguru jaso ditu eta erabiltzaileek salatu dute konpainiak ez duela erreklamazioen aurrean erantzuten.

Buenos Aires Euskal Pilotaren 2026 munduko txapelketari hasiera emateko prestatzen ari da. Urriaren 15etik 24 bitartean 20. Edizioa ospatuko du hiru egoitza eta 9 disiplinarekin. 15 herrialdetako ordezkariek hartuko dute parte: zesta punta, frontball, frontenis, esku, pala labur, paleta goma, paleta larru, pilota egokitu eta xare adarretan lehiatzeko emakumezko zein gizonezkoen kategorietan. Argentinako egoitzak Buenos Airesen egongo dira, kirol errendimendu handiko Zentro Nazionalean eta Ciudad de Buenos Aires zein Banco Provincia klubetan. Uruguain Kolonia del Sacramento iria munduko txapelketaren azpiegoitza izango da, zesta puntako partidetarako. Duela gutxi birmoldatu den San Carlos errege pilotalekuan 54 metroko frontoia baitago. Europatik euskal eta espainiar jokalariak iritsiko dira ordezkaritza banandu gisa eta elkarren artean lehiatuko dira Frantzia eta Portugalez gain. Ameriketatik Argentina eta Uruguai anfitrioiez gain Estatu Batuak, Mexiko, Kuba, Costa Rica, Venezuela, Peru, Brasil, Chile eta Paraguaik jokatuko dute. Euskal selekzioa 41 kirolarirekin iritsiko da Argentinako hiriburura eta datorren asteartean urriaren 13an abiatuko da Laurak bat klubean, Lakuako ordezkariak ere bertan izango direlarik. Txapelketako lehen partida hilaren 15ean izango da, osteguna, emakumezkoen gomazko pilota euskal eta espainiar taldeen artean.

0: Gaurgoizean ere kontatu dizuegu informazioaren arian hamarkada batez Gernikan ez da gaztetxerik egon arik eta joan den urteko udaberrir arte. 2025ko apirilaren 12an Egurre gazte asanbladako kideek herriko eskola zaharra okupatu zuten zeinak 13 urte zeramatzan utzik. Aurtengo udan gazteak desalojatzeko hainbat saiakera egin ditu Herri Bizkaitarreko udalak liburutegi berri baten proiektuaren aitzakipean. Asanbladako kide den Enaitz Arronategirekin hitz egin du Maialen Oma Etxebarria lankideak jasotakoen nondik norakoak ezagutzeko. Hain zuzen Gernikako udalak 2008an aurkeztu zuen aurreneko zudal liburutegi berriaren proiektua, baina aurrekontuak ez dira urten arte onartu. Obrariekin alizateko gaztetxea desalojatu nahi du Jose Mari Gorroño alkateak, zeinak hilabete hasieran ziurtatu zuen datorren urtean liburutegia martxan egongo dela.
1: Adjudikazioan gendun, eta oin topetan du talde bat euren interes partikulara gaitxik oztopoak ipintzen obrak hasteko. Eta hau ez da normala. Gernikako herriek okuparik ez deu onartzen. Ez etxe eta lokal partikularretan ez eraikin publikoetan.
0: Gaztetxearen kudeaketaz Egurre gazte asanblada arduratzen da esan dugunez, eta Gorroñoren argudioak gezurretan oinarritzen direla ziurtatu du.
2: Bere deklarazio eta ideia batekoa eta bere helburu nagusi ze guri desitxuratxe da guztiz, da apur bat sortzi emamua de herri ze gu herri zen kontra gauzela, edo gaztetxe kontra liburutegi paradoja, edo, bueno, ez da izan esan bat sortzi herri zen bertan, eta hori ba guztiz faltsua da, gure ustez bizek bateragarri ze direz.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta 12:07 ditugularik, 12:08 berehala, informazio praktikoari ere xo egingo diogu, horretarako errepideetan aipatuko dugu goizean zehar izan direla istripu eta autopilaketa desberdinak, dena dela ordu honetarako konponduak geratu dira oraingoz, eta bestalde ostegun honetan udazken ildotik jarraituko dugularik, eguraldiaren informazio osoa Ikeri Barluzeak eskainiko digu.
4: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekareko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz ego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Eskerrik asko Iker, ordu batean itzuliko da informazioaren aria, ondo izan.
3: Informazioaren aria. Urriaren 5-16 igo Bizkaibusera eta zatoz Urdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9 ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
5: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8-12 musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12 Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
6: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a doen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Informazioaren aria.
8: Pasaden astean, Donostiako suhiltzaileek salatu zuten 2027ko udal aurrekontu proposamenak su itzalgeta eta salbamentu zuzendaritzarako inbertsioei 0 euro esleitzen zizkiela. Langile kolektiboko kideak eta udaleko langile batzordeko ordezkari sindikalak Jon Insausti algaterekin bildu dira astearte honetan udaletxean egoera konpontzeko helburuarekin. Gorka Goiatxe, suhiltzaileen planifikazio teknikaria eta labeko ordezkaria, Arratsaldeon, zer moduz?
9: Kaixo, Arratsaldeon, ondo.
8: Nola dago oraintxe bertan arazoaren egoera?
9: Bueno, esan dezakegu ematere positiboki hartu deula atzo izandako alkaterekin izandako bilera. Lasaiago aurkitzen da gaur egun kolektiboa, suitze den kolektiboa, ba gehien batere atzo alkateak eta bere gabinete buruak Imanol Lasak delakoak konpromiso hartu zutelako aurrekontu aurrera jongotzela eta gehien batere gure kezka hundinetan ere bai aurtengo 2026ko blokeatutako bost partida, parkea hunditzeko izango dan partida horiek ere desblokeatuko direla obrakin hasteko.
8: Osondo, izan ere, pasaden astean jakin genuen aurten Donostiako prebentzio suhiltzalketa eta salbamentu zuzendaritzarako bost inbertsio blokeatu zituela udalak, zuk esan duzun moduan, guztira 400.000 eurotik gora. Zein ondorio ekar ditzakete blokeo hauek suhiltzaileen lan jardueretan?
9: Bai, bueno, salatu egin genuen jada parkea txiki gelditu zaigula. Kontutan eduki 2011garren urtean etorri ginela parke berri ontara. Bere garaian parke honek gehien bat ere zarretik behar ziren guztian inguruko beharrak betetzen zitula. Baina zifrak besterik gabe botata kontutan eduki ez geroztik, urte hauetan, jada arlo operatiboan soilik 22 kide gehiago garela eta arlo teknikoan beste sei gehiago. Gainera kontutan eduki 2018garren urtean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hartutako hitzarmenaren araberako hortan ere bai gehitzen zaizkiola Gipuzkoako Foru Aldundiko hemenko ditugun gure kideak, ezta? Kontutan eduki berda ere bai ibilgailuen kopurua hunditu dela eta erlazionatu ere bai urtean zehar eta azkeneko 15 urteetan 2400 interbentziotik urtean 2700 egingo garela, ez? Orduan berez, profesionaltasun guzti honetan, parkea hunditu da, era guztitan, eta gaur egun ja txikia gelditu zaigu. Orduan berezkoak dira ja, gehien bat ere irailean, uste bai, irailean udal gobernuak adostu eta aprobatu zuen tokiko gobernu batzordean, aprobatu zuen obra hundipenaren esleitzeko bidea, eta guztiz beharrezkoak dira blokeatu egin ditu justo zehazki gehien material hauen atzarako destinatuak zian bost partida hauek.
8: Bai, hori da, aipatu duzu proiektua gainera tokiko gobernu batzarrak onartuta omen zegoela. Nola uler daiteke proiektua onartuta egotea eta aldi berean inbertsio hau blokeatzea dirudik eri ez egotea?
9: Bai, hori da, zehazki atzo gehien bat ere laburbildu egin geniona alkateari, ez? Ulertzen ez genula gehien bat ere horrelako proiektua baten apostu egin eta gero bideratzeko behar den aurrekontua blokeatzearena. Esatzi guten araberako hortan, udal gobernuak aurterako aurreikusiteak zituen hainbeste diru sarrerak ez omen ditu euki eta hasierako neurri baten egin izan duna da aurterako programatuak zeuden gastu blokeatu, ez? Gehien bat ere horren baitan. Baina, gehien bat ere guk elerazi genion, eta bazekitelako, gehien bat ere guk epaian bitartez irabazitako epaiak esaten zuen araberak hortan, aseguru etxen bitartez udalak jasotzen duen diru hori zuzenki junbe ardula gastutara, ez? Ose, gure zerbitzuaren eta instalakuntzen hobekuntzara eta berez ezin ditula lanola blokeatu.
8: Bai, atzo egindako bileran, hainbat eskaera helarazi zenizkioten alkateari, zeintzuk izan dira zehazki eskaera hauek?
9: Bai, laburbilduz gehien bat ere 2026ko partida horiek desblokeatu ditzala egin batera obrakin hasteko, eta 2027-erako bideratu gure zuzendaritzatik, bideratu egin diran sarrera edo inbertsioen partida guztiak habilitatu ditzala edo jarri ditzala urrengo udalbatza aurrekontuen izango dan udalbatzan, ez? Kontutan euki orain aurkeztu egin duten aurrekontu proiektuan gure gehien batere, bueno, sorpresa eta gero gehien batere amorrua eta ez doi izan zala zeroan ikustea, ozen, ez genuen, benetan ez genuela espero, eta bueno, pues, reakzioa azkarra izan zan, bilera eskatu genion, eta alde horretatik ere lehazi dioguna guzti honek dakarren ondorioa, ez? Parke kolapsatu baten gabiltza jada, eta nahi eta nahi ezkoak direla obra eta beharrezko guztiak egitea. Aldi berean ere bai, programatuak ditugu lau hainbertze duterako hobekuntzak, adibidez, legeak eta prebentzialdetik deskontaminazioen inguruko behar degun proiektua eta obra egokitzapenak egiteko. Zekir, ezinbestekoa da, gaur egun egiten diren interbentziona berako neurritan, sartzen dela prebentzioak traje guztien eta elementu guztien deskontaminazioa, hortarako ere aurreikusiko eta doako gurrengo urterako instalazione haundipena, ba, prebentzio arlo horretan hobetzen eta profesionalizatzen jarraitu behar dugulako.
8: Bai, hori, eta, bueno, atzo egindako bileraren ostean, beraz, sentsazioa positiboa dela adierazi duzu, alde horretatik, bueno, nahiko ondo atera zela, ezta? Sinisten duzue arazoari buelta eman alizango zaiola?
9: Bueno, hori helarazi genion azkenekoan, ez? Gehien batere nahi genula, gehien batere beraiek hartutako konpromesua idatzita nahi genula, eta, bueno, hori berez teorikoki eta, bueno, ba, aurrekontuen prozesua funtzionatzen duen arabera, elegiteak, azkenean publikatu beharko dituzte, beraien aurrekontuei inbarko dizkieten elegite propioak, eta hori idatziz ikusi nahi ditugula esan diogu, ez?
8: Bai.
9: Bestela ere, ez dire, guk ez dugu sentibo bat ere barkatuko, alde horretatik ere mesfidantza gera egin batean gertatu danekin, eta bueno, zai egongo gera, ez? Hor daukagu data, azaroaren bostean, uste dala udalbatza aurrekontuak badosteko udalbatza, eta ordurako idatita ikusiko ez bagenu, gure mobilizazioekin jarraituko dugu.
8: Bai, hori da, intzuzen ere, azaroaren bostean egingo du Donostiako udalbatzak datorren urteko udal aurrekontuen osoko bilkura. Honen aurrean, optimistak zarete orduan?
9: Bai, optimistak era gehien batereako atzo itxez eta gehien batere udalak daukan sindikatu guztien delegatuen aurrean, eta zuitzaien kolektiboaren gehien batere ordazkeren aurrean, bai berak eta bai batere bulego buruak konpromisu hartu zutelako, ez? Horretatik esan zuen aurrekontu guztia egongo zela, batere konprometitu hartuta, eta bueno, pues siniste dugun alkatean, berak berretxe egintzun bere garaian azaroan, 24-en azaroan Eneko Goia lehengoko alkateak udal gobernuaren izenean hartutako konpromisuarekin jarraitzen dutela, konpromisua zutela bertan utzi, eta bueno, bideratuko dutera. Eta bueno, pues horren baitan sinisten ditugu eta horregatikan ba azkenean eraten egon balorazioa positiva. Baina hala ere zaiongo gera.
8: Hori da. Bueno, ba zorte hon eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, Gorka Oiatxe, Zuhiltzaileen Planifikazio Teknikaria eta Labeko Ordezkaria.
9: Ba, eskerrik asko zuei ere, ba Zuhiltzaileen kolektiboari ba hitza emateagatik.
10: Irratia.
11: Egunon.
12: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
11: Animo egunarekin, topera.
13: Laizte erabendu izango da. Ni
11: ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
13: San onge auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
11: Egunero sorpresa
13: bat. Da honet irratia, Kroaziako telebista batean.
14: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
11: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
15: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
16: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
11: Baitu bain, bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
14: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
15: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat.
11: Nola?
14: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
11: Wow! Dena egori edo podcasta.
15: Aditu bat behar dugu gure artean.
14: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
15: Ez diren gela berean egongo, ez?
11: Pentsatu nahi dute ez.
12: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:00 gutxiagotan.
11: Ezakit,
15: ai, me encanta, bai.
11: Bai, bai.

0: Iritsi da solasaldiaren ordua, iritsi da, bueno, tertulia edo oiotegia deitzen digun horri heltzeko momentua. Eta lehenik eta bain galdetu nahi dut ea zer moduz dauden Ego Ibelategi, Itxaso León, Maialen Omatxebarria, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Bustitxe, apurruet.
0: Bai, za, euria egiten du bertan?
1: Bai, bai, bidien mentzeten deu, de xente.
0: Bueno, eben ez dakit. Nola barruan gauden.
2: Ah, bueno, nire bidean pixetxo bat botait.
0: Bai, nire bidean ere, baina etorri garenetik orain arte demora pasada ez dakit orain euri egiten duen.
1: Bai, egiten du, egiten du.
3: Bilbon mentzat bai, baina bueno, ziri mire apur bat orain, eh?
0: Donostian zorte duna gara, ez du euri irik egiten. Baina, galdetu nahi dut, zer modu zaudeten osasun aldetik, ez dakit katarroarekin zabitzaten...
2: COVID asko da,
0: hori erratik bai.
3: Nik esan berri diot Maialeni, katarroa ez dakit, baina zorabiatuta eta buruko minarekin.
0: Oi, Maialen, badazpada jarri metro bateko distantzia.
1: Bueno, igual ondo jatorzte, paroi baburtxu, et.
2: Eskaina, bere, hemen baita, Donostin ere, baina Bilbon daukagun estudio txoi da...
0: Baina eko txikia, bai, oso rexai.
3: Bai, bai. Lekoa proposa.
1: Bai, intimoa.
0: Bai, bai hemen, bueno, Iker Gurrutxa gaixo egonda, beste batzuk atzo Ikerren gandik urruti biliginen bada ezpada. Bai, ez dakit, bueno, nibentzat ondo nago, egeda muki batzukin esantu nitela atzo, buruko mina, baina, bueno, espero dut hor geratzea.
2: Gripea ere bat, hor, bueno, uste dut elkarrekin gai dela etortzen COVID-a eta gripea.
0: Bai, ez dakit, esan dute COVID-a bueltatu dela, baina COVID-aren variante bat omen da.
2: Ma, beti badago berri bat.
0: Ba, oraingoan ere jende asko harrapatzen nahi
2: dena. Horatze dituzue COVID-aren aldaerak, zian pixkat, belaunaldiak bezalakoa, Z aldaera, EGX aldaera...
0: Ba, ez dira zertaz gogoratzen, ni. COVID eta punto, baina ez gogoratzen jendeak ezberdinak izaten zituenik edo...
2: Bai, joa, hor bai, bai ze, hola, ez, bueno, gaina eski hor bat zeunda, alda betetik entzuden aldaerak eta gero zeuden zepak ezakit, bo, bigauzaz, eski, guk ordu asko bai, eman egetun garaian, bat egun pieza bat egunerokoa zela COVID datuak.
1: Wow.
3: Bai. Bai.
2: Azkarregia zuza egu,
0: Bai, bai.
2: Jende asko izan.
0: Bai, baina egia da, bueno, albiste txarra izan genuen ordukoan, ez dakit oraingoan egoi albiste txarrarekin jarraituko dugun, ala...
2: Ez, a ber, jendea...
0: Bueno, ez, a ber, kontatu jazuna gati.
2: Lasaitzera nator, gai alarmista dateki, baina jendea lasaitzera nator. Entzuna alduzu, Errusian balizko izurri neumoniko, peste neumoniko, agerraldi bat edo kasu bat aztertzen ari direla.
3: Ba, ez dakit, zerbait entzun nuen pasain egunean horrelako gaixotasun kutsakor baten inguruan, baina ez dut gogoratzen hori izango zen, edo, bueno, edo beste non baitu
2: kontua itxaso, lasaituko zaitut edo agian ez, baina kontatuko izut.
0: Ez zaitu.
2: Horain arte daki, yeah. Una, bueno, ari gara itzegiten, izurriaz itzegiterakoan pesteaz, ari gara itzegiten erdiaroan, Europako populazioaren erdia akatu zuen gaixotasunaz.
0: Eta horrekin lasaitu nahi zaitu itxaso.
2: Eta konta gaixotasun infekziosoetan espezializatutako institutu batean lan egiten zuen emakume bat, hildela, Errusian, Siberian, eta kasuak ekezka berezi eragin du basandakoa izorri neumonikoa izan daiteke lakoan. Hipotesi bat baino ez da, emakume honek lan egiten zuelako ba Irkutsk hiriko laborategi batean. Eta duelagun batzuk hil zen, hortik aurrera desinformazio asko zabaldu da, hainbatek diotenez, ba manipulat zeuen zerbait apurtu omen zen eta hortik etor daiteke agerraldia. Errusiako gobernuak erabat ukatzen du, hori gezurra dela dio, baina Errusiako gobernua zare garenean, bai, ba, bueno, ba, euskalo. Zer gehiago esan, ba, gaixotasun hau izurria, neumonikoa barkatu zari gara, izurri neumonikoaz hitz egiten, eta kontua da, izurriak hartzen ditula ba, zenbait forma. Ezagunena, izurri bubonikoa, izurri beltza lehen aipatu duguna. Eta izurri neumonikoa da, ba, beste aldaera bat. Kasunetan, larria izan daiteke zergatik, ba, badalako, gizakien artean transmititu daiteken aldaera bakarra, bale? Gainerakoak, ba, karraskarien arkakusuen bitartez kutsatzen dira, kasunetan ez. Yersinia pestis bakteria zari gara, 1884an identifikatu zuen Alexandre Yersinia. nursing mediko suitzar frantziarrak, eta Hong Kongen atzeman zuten lehen aldiz, baina esandako aizurri beltzaren eragile berbera da. Bakterio hau modu naturalean bizi esan bezala karraskari basatietan, pentsatzen da Mongolia eta Rusia arteko lurretan agertu zela lehen aldiz, horregatik bertan dute hau ikertzeko laborategia, baina gaur egun jende askok pentsatzen duen arren izurria desagertu dela, baita izurri bubonikoa edo beltza, urtero 1000 eta 2000 kasu artean identifikatzen dira, gehienak Afrikan, Madagaskarren, baina baita ere, ba, bere ohiko eremuan, Mongolian, Txinan, ala Errusian. Yersinia pestis bakterioak eragindako gaixotasuna, bueno, hiru modutan ager daiteke, bubonikoa, hau da ohikoena aipatu duguna, ba, Europan izurrite handi hori eragin zuena, septizemikoa bakterioak odola inbaditzen duenan da, eta kasu honetan, ba, balizko agerraldia izan daiteke, pneumonikoa infekzioak birikei eragiten die, arriskutsuena da, eta eztularen bidez pertsonatik pertsonara zuzenen transmititu daiteke.
0: Eztularekin makarrik?
2: Bai, tantatxoen bitardez. Hemendik aurrera
0: datu honak besterik ez.
2: Bai, ez, hemendik aurrera, ba, emango ditugu bi datu on, lehenengoa da, bai, on, lehenengoa da, ba, esan bezala, ez dagoela frogatuta, Errusiak behintzat oraindik dio probak egin barrituzela eta era batik hartu behar dutela zein izan daitekeen gaixotasunaren jatorria, bere inguruko kontaktu guztiak dagoeneko isolatuta daude, eta kasu honetan esango dugu, ba, gaixotasuna inlarria izateak ere, ba, mesede egin dezakela. Zergatik, badituek diotelako izurri neumonikoa indela larria, eta hain azkar garatzen dela pertsonen artean, ba, horrek eragiten duela, ba, zabaltzea zailagoa izatea. Beste modu batera esan da, hain azkar jendea hiltzen du, ba, ez dela beste batzuen gana iristen.
0: Ez du demora maten.
2: Hori da. Eta, bueno, horrein bai, datu benetan lasaigarri bat amaitzeko, gaur egun, pentsatzen da ez dela hain hilgarria, eta botika normalekin sendatu liteke, antibiotikoek erakutsi dute adibidez, ba, eraginkortasuna dutela, baina kezkarik handenez aiteke, ba, kaso esango dugu, ba, garapen, azpi garapen dikotomio betzaiten beste gustatzen, baina bueno, sartuko balitz herrialde batean, osasun azpiegitura aulago bat lukena, eta populazio handi bat, ba, bueno, ordan bai hasi beharko genukela. Baina badaude meme osoanak interneten.
3: Ez dakit memea den, baina Iker Gurrutxagak esan berri du WhatsApp taldetik, Yersinia pestis Bermeoko Elizabeth taldearen disko edo kantuaten izena.
0: Abeira, ba, igual, Malaito, bertan inspiratuta dago edo.
2: Bueno, ba, ongi lehok, ematen dugunean albistea, ba, orain bai, zabaldu dela izorreta eta kontroletik kanpo dago, lapondotik kanta jarriko dugu.
0: Ja. Nik alarek galdera daukat, egoi, bueno, ezakit jakingo zuen erantzuten, alarek gero, hor niri beste datu bat eman didazu, amar pertsonatik zazpiltzen direla.
2: Bai. Bueno,
0: hori zuzei, pat, hori izala segarria.
2: Ez, eta... Nun honetan eritxina, bai, gutxi obra...
3: Datu gona, eh?
0: Bai,
2: ez da. Ez, baina, okarra bai mandezaket.
0: Ah, bai, perfecto.
2: Hori, izurri bubonikoa zari garenean, baina izurri neumonikoaren kasuan, ez tratatzekotan, hainbat medikuen eskuliburuk diote, ba, elkortasun tasa ehunekora izatera, heldu daitekela bere indarraren arabe.
3: Perfecto.
0: Superondo. Eta horri, itxas hori horrek lasaitu zaitu, ez da?
3: Horrek asko lasaitu.
2: Claro, claro. Europan, erdiaroan, populazioaren 60% akatu zuen.
0: Bai, eta... Horik ez dira datu lasaigarriak.
2: Ez, baina jo, eta...
3: Bueno, a ver, ez gaude erdiaroan, hori ere esan behar.
2: Hori da, hori da. Baina, adibidez, Italia izan zen eremurik kaltetuena Europan, Toskan ingurua eta bar.
0: Euskal Herriko datuak badituzu.
2: Ez, Euskal Herriko. Euskal Herriko, baina izurri beltzak Euskal Herrian segurako treskantzara.
0: Jo, egoi.
2: Ez, baina, adibidez, Firentzen, Florentzian, 500 urte beharren zazituzten izurri aurreko populazioa berreskuratzeko.
0: Joe. Beste galdera baneukan eta inbeste datu altean azte gintzait. Etorriko zait. Ba. Neskak zu daukazue galderarik datu on hauen artean.
1: Ni galderarik ez, nik gai aldaketideko nahi bai zuen.
2: Maialen jarraitu alin, baina osasunaren mundu erakundeak oraingoz oso basutzat jotzen du Europarako arriskoa. Jasta, orain lasaiago gaude denok.
1: Oño, esaldia botate oso eurreko lana borretako modu.
2: Zuretzako gita, Maialen.
1: Bueno, ingo dut olan lotura bat, esan dozuen agaz, bueno, Rusiari buruzen zara berretan horreaz geratuko naz, atzo Putinek 74 urte ibazen, Eta gaur badakizuen noken jabesan, bueno, nok edo seken jabesan 10 urte. Ni flipetan geratu naz lehidu danien.
2: Nork.
1: Bizumek. Bizumek, 10 urte. Ez, ni geneuko nain antzineko txat, edo eneman petzetan nain. Bai, izta?
2: Bai, bai. Bueno.
3: Bai, baina, jo, eske nik, bai, baina nik uste duela gutxiago instalatu nuela, edo, bueno, gutxiago ez dakit.
1: Bai, oza, barneratu, vale, nik uste duela ditxireko gula.
3: Hori da, barneratu tan
1: entzat. Eneman pentsetan 10 urte deko zenik, sin mas, horrega sarritxute geratu naz. Da, gero badekot bestela beste kontu bat, be bai. Bueno, Bilboko Arte Ederran Museoan berrik etiegaz, eta bueno, naste handiz egon da. Bueno, ba, naste horretako bat, bueno, beti gauza bat aldatzen da nien, ba, batzuri guztetiak eta beste batzuri ez, ezta? Eta, ba, evidentemente, on bizan zeu zerreztana guzte, ba, ja jarri da bekeja bat, Iñaki Uriarte arkitektoa jarri deu kejie, bueno, bosera male modun joan da, ze Euterpe Musa, oin giltzapetute dauela esan dabe, museo barruen geratzen dalako, oin untxarte kanpoan egon zan jartzen baduz izan internetan argazkizek, ba, ikusten da, ba, eguen hau Euterpe da, Juan Crisóstomo de Arriagan monumentu bazan, holan potzu baten gainen eguena, eta ez dakiz zer, bueno, ba, oin, museoan barruen gelditzu da, ba, handiz jauen jabelez eta dana, eta azarratu indiez, esaten dabe, ba, ja ez da huela representetan lehenitxe bat moduen ze, zerure begire huela, eta zeruegaz konexinio badekola monumentu honek, eta oin giltzapetute da huela, lehen edonok ikusi leikela gabaz egunien zier edo zein momentuten da onja ezin jela, eta beba izan dabe, bueno, totalmente denigranti dala oen jabena, estanki beba ikendu otziela, eta bueno, hori, dauz esaten, basicamente, Euterpe askatu.
3: Naiko simbolikoa da, ez? Bale, giltzapetuta...
2: Nola esan duzu ditzen dela arkitektua, Maialen?
1: Juan Crisóstomo de Arriaga.
2: Juan Crisóstomo de Arriaga zan kompositorea. Ez?
3: Bai, hori da Arriaga antzokiak bere...
2: Ez, dioto, Iñaki Uriarte, oia, keixa jarri duen arkitektoa zen.
1: Ah, bai, Iñaki Uriarte. Baina ez teu jarri berak bakarrik kejie jarri de, bueno, elkarte bat, edo defensor del pueblo izango basan moduen, baina geuse zibikoana, bai, euren izenien.
2: Arkitektoak borrokan, ez?
1: Bai, holako zeuse.
2: Babitu,
1: Grazizen jozte horrek, giltzapetute da, huaskatu inbidogu, eta, bueno, guzti gatea purbete, zela nintzalatu da.
2: A ber, eneiz egon, neko nuke joan, ez? Eleno, Bilbon bizin nintzen.
3: Ba, egoi, aste honetan aukera daukaztu. Bai, irura arte, uste dute, nuela listea pasaren egunean.
2: Kuriositate dakatik usteko, bueno, estalki hau sortu dutenaz, asko-asko ere ez dutentzun, baina entzaren ez, bi eraikin elkarrez lotzeko lurretik egin dute alako goitik handi joan estrukturaren bat, ez, estalki moduko bat.
3: Ah, ez negien horretarako zenik.
2: Bai, eske...
3: Elkarrez jotzeko.
2: Edo ez, uste hortik handi joala kontu, baina esan bezala asko ez dut irakurri gaia, ze baina bai, oie, aurrekoan jendea esan zuna, bai, oso ongi dago hau egitea airetikan ezukitzeko, baina azkenean oi, eta horren inguruan hitz egiten zuten Maialen, ba, zerura begirako zati handi bat kendu dela. Eta horrek eguko zun ziur asko bere eragina baita ere museoan.
1: Bai. Azarratute dauz benetan,
2: Ba, bueno, a ber.
1: Irakurritu denagaz.
2: Bizitza honetan ere batailak bilatu behar dira.
0: Eta ez hori gainera arkitektoek ba horrelako gaiak edo bueno, artea gustatzen zaion pertsona bati, ba adiez, eskulturekin edo ba harreman berezi bali mauka eta horrelako gozak asko gustatzen bazaizkio eta simbologia eta bar, ba bueno, normala
3: da. Bakoitzak badauzka bere burukak eta hori ere ulergarria da.
2: Aurrekoan juntzen EITB-tikan eta bakiz mole nengo egunean, bigarren egunean zabaltzerakoan eta jarantzen jendearekin hizketan eta bueno, dene ikusten zitzaien gaina atzerritik etorretakorik ere bazen eta bueno, artea gustoko zuen jendea zela arkitektura, baina gizon baten komentarioak grazia handia egin zidan, gaitu zetako, da zuzertan etorri zara, jo, hainbeste denbora gutxitegon osten, eta hainbeste diru publiko hemen sartu duten ez, ba, gutxin ez ikusin edut nola geratu da.
0: Bai.
2: Hoi da, karo, zazkin pinan, gauzaiek ere, esaten denean, denon ondare direla, benetan sinetxe behar dugu, segure dirberekin erortzintzen dira.
0: Bai. Bueno, ba, segurazki aurrekoarekin memeak sortuko ziren, honekin ere baten bat sortuko da, gainera, bueno, isan sartzen bali magara segurazki baiet. Eta gaurkoa hementxe utziko dugu, minutu eta zerbait geratzen delako puntuan izateko, animo ostegunarekin eta biharrazken egun astekoa, beraz, animo eta bihar arte.
2: Behar din, aio.
3: Behar arte.
1: Behar arte.

0: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. No veía uno hace rato.
2: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
3: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
4: garraor. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Kuba. Egoi Belategi.
3: Gauza importantea da guako herria, ez gara alfabeto, ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
5: Astelenetan zazpitan, naiz irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren nina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren maurretik, mintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinoa, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa miniro beltza zen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia zergaitik egia nola den.

0: egia ezin da konfesa. Eta urkamendia entendi ez didanak dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart lo nengoela etorri zait itxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen eta Jesus lo zegoen gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere sinoptikoa den eta nola jainkoa beti lo dagoen, eta gizono beldur. Hau da legea eta hau profetak, amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz begirade mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat nahi dit lurpian ezari, zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristalak kristau euskalduner diguten ondatu, hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarik abeza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segin nuen kansaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edo...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, eguerdion eta ongi etorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata da, eta esango du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin duela EHBk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, ikasle jakin batzuei usapeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea ahalbidetzen zuten kautelazko neurriak. Iker Aristuren heriotzak unkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kideek kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu diote torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko, inoiz ezpaitira erabat atzean uzten diotenez. Azpimarratu dute estatua dela eurei min hori egitearen erantzulea eta kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna duela. Sarea bera ere prest dago irtenbideak eta bitartekoak diseinatzen edo bilatzen laguntzeko. Bestalde, Gregorio Vicario Setién Durangoko presoak askatasuna berreskuratu du bi estatuetan ezarritako kartzela zigorrak erabat agortu ostean etxeratek jakinarazi duenez.

0: Eta etxe bizitza larrialdi betean labek ere bat egingo du greba orokorrerako deialdiarekin azaroaren 11an Garbine Aranburu lab sindikatuko koordinatzaileak argi du. Etxe bizitzaren arazoa iraultzen hasteko ezinbestekoa dela etxe bizitzak negozio izateari uztea.
1: Bueno, guk garbi daukaguna da, greba egun berean, konfliktuaren Euskal Herritik Euskal Herrirako greba bat izango dala. Gogora ekarri nahi dietena da, Euskal Herrian, kalean eta lantokietan, borroka sindikal eta sozial ugari eman direla azkeneko urteetan. Eta etxe bizitzarekin gertatzen ari dena da, langileen pobretzerako arrazoi nagusietako bat, eta kapitala eta bizitzaren artean daukagun talka horren adibide nagusietako bat, ez? Hemen badago sakoneko talka bat, langileen aldeko politika birbanatzaileak edo kapitalaren agenda erreakzionarioaren artekoa.
0: Hauxe, gaurko eguerdiko albistegian jorratuko ditugun kontuen aurrera pentsoa. Eta ostean ordubiak eta bostetik aurrera kirolarian jorratuko dituztenak kontatuko dizkigu Jon Garatek.
2: Eguerdion itxaso, saskibaloiari dagokionean emakumezkoen endesaligan Gernika Bizkaiak 72 eta 108 galdu zuen atzo basket Zaragozaren aurka Malosten, gaur Araskik Estudiantes hartuko du Mendizorrotzan eta Iba eta Basketek Celta Ilunben biak ere arratsaldeko 7etan. Eskubaloi kontuetan, bera-berak garaipen garrantzitsua lortu du Rokasa Gran Canariaren kantxan, 24 eta 26 irabazita. Futbol arloan, Jon Mikel Aranburuk min hartu du Soleoan eta Reala eskuinegali gabe dago astebururako, bilakaeraren zain, baita Oian Sanzet ere Nafarari erresonantzia egin diote eta egindako mediku proben ostean giharretako lesio moderatua daukala baieztatu da bere ezker hankako soleoan. Txirindularitzan batetik Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian egingo du asteburuan. Bestetik Primoz Roglic esloveniarra eta Marlen Reuser suitzarra dira Europako erlojupeko txapeldunak eta Euskaltel Euskadik David González fitxatu du bi urterako. Eskeitean Alain Kortabit arte Bastimeko skaterra Asunzionen jokatzen ari diren munduko txapelketako final laurdenetara selkatu da park modalitatean eta golfean Jon Ramek ez du datorren urtean Leaf Golf zirkuitoan jarraituko. Azkenik gaur osteguna eskupilota tertuliak berreskuratuko ditugu katedrako lagunekin kontrakantxa izeneko atalberrian lauterdiko txapelketa abiatzearekin bat.
0: Eskerrik asko Jon eta informazio praktikoa berritze aldera esango dugu lasai dugula Euskal Errepide sarea, bestalde eguraldiaren iragarpena eskaintzeko gurean Iker Ibarluzea.
3: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina

dira puntu-puntuan arratsaldeon. Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarrena kalean dagoen Juan eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. Amarnaka gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera, ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eramandu. Ia amar urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri ziotenetik, ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua hustu zuten ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak egin zuten operazio hori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden gazteei argia moztu zieten hauetarako ez baitzuten etxegabetzea agindurik. Orduan ere 10 herritar hurbildu ziren bertakoei babesa adieraztera eta atea ertzaintzak bota zuen sarrailagileak etzuelako irekitzea lortu eta etxegabetzea aurreikusita zegoena baino lehen joan zelako eraikinera polizia. Eta etxe bizitza kontu ez ari garela, EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako eta Gasteizko parlamentuetan, Ego Euskal Herriko lau herrialdeak etxe bizitza merkatuko eremu tentsionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera emandakion bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxe bizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio Indar Subiranistak eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan Laura Aznal bozeramaileak iragarri du Nafar gobernuko lehendakariari osoko bilkuran egin dion galdera batean eta Aznalekin batera Gasteizko legebiltzarrean Araba Bizkaia eta Gipuzko etxe bizitza gune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa erregistratu du EH Bilduk kasu honetan Nerea Kortajarena legebiltzarkideak defendatu du izendapen Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzearen garrantzia aipatu arrazoi beragatik.

Grabad, venga, bis, venga.

0: Ea zorintzu nahi zen?
1: Bueno, a ver, sin más. Ezin aizkesatu egia, san.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala modoz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta lako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen baino iritsi dela, eta... Bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe horre egontzela ordu pila batetan, eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarrik usi ginen, eta hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da. Bai, ba nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzura arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo gehiago. 2014an edo hasi nintzen Audacity programakin, ba probat ba investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publika nauen anonimoki YouTubeen, ze momentu horretan egisa ba holako musikia edo musika urbanua esan leke edo reggaetoia edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen, eta Lelena Izetia, eta gainera emakumea izan da hondi honetaz aia, baina Lelena Izetia ba apur bat emotatzu bertigua, eta bai, ba bilurra igual segurtasun falta, eta bilurra bai jendeak aber zezango dauen,
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidabena besten tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen ba anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxua berez, ze niri heldu jaten uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, tani gui, tani karo nixilik. Eta gero, ba, hori zen zan holan egonitzen Audazitikin eta holan, eta gero ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia da fane, etxepeko kidia, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela, eta ba sortu geinu lehenengo abestia izan zen batera odetu aleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu
1: ez daiteke. Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albini Lasardia,
0: zirakotasuna
1: purtxo bat, ba, holan aldatu notzan, eta, bueno, Igerri Leike igual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: ze duela 10 urte, ez?
1: Bai.
0: Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain... Zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, 1000 eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixia zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez dut esan bihar, baina norbaitxo behiratzen bada, o igual topauleike.
0: Jaz, ari polita, ariketa polita. Eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zubentzat ez duzu eskutatu, zen batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehen dabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, eta ikusten da zuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabaziota probat, nire buruakiko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduantxe elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Itzeingo dugu zure kantu ez, baina justu horri agurra ematen dio zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, osea, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, herrixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dutzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere... Claro. Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutu apur bat zai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske, nasego mierbegira, jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierre zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adin, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai? Uste dut adinkidea duzula, kontuz?
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, osea, nik de hecho oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta batean konturatzen zera, beste Euskal Herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ez aprobetxetiarren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen ausartu, basanan, jo, ba, igual oin da momentua, eta bai, eta proba unauen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ezta, eta zuen, aprobeta dozu etxepekoa, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emundu iztie, ba etxepekuek, eta bai. Ba, bat, ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, bai. Ingurua, ez, haien arrakazta, inondik inora ere ez. Ja. Ze, ba, haien bai. Egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egintzen duten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zan edo, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, Eura Davidson bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxidotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon lehikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoak dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
1: Bai, eukina ben Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Irunen eske ez dakit noiz eukina ben, osea, akortan eukina ben.
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez dakit.
1: 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: 2023 atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguiki dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ez dakit, osea, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba... de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nahuen ulertzen, meakar esan nahuen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez taz neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira holan esaten abenaz honez esan bida boin eta bai txepe kuekin asinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, osa, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, apur bat, nerbisua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. bastante urduri, eta zan hau, berran, jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela, june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela konposatzen. Ze bai. Konposatu, zuk konposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, konposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan geixen banabil YouTubeen topetan bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... ba igual, bit bat erosi albada erabiltzot bit hori eta gainetik zehose ba, aztenaz tarareetan edo ja daukot igual letra bat idatzita eta edo letra barik, eh? Igual ba, batian aztenaz ba, besten, momentuan etortze jatena o igual bizizan do zehose eta punta honauen atzo paso baten zehose eta horren inguruan aztenaz momentuan idazten. Eta hori da bat, gero beste modu bat da igual bialtzotzat ekoizliai YouTubeko link eta zatotzat bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxen dau, bidaltze usta eta horren gainean itxen dut edo odetu aleta dibidez inion denson estudioan juinen estudiora lehengo aldiz, fanitzen ni densokin eta zeginen probetan soinu ezberdinak niri gustau jaten afrobit soinu bat eta horrekin ingin aurrera eta geroz oian irakutsi zutzagun ideia Oianda fan, eh?
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, eh? Osa, igual sartu minaz, takize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta blaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua, esagun auke, ba, etxeo modu baten, obeste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da normalian azken aldixan nabiela itzen nik ideia sortu etxean, osea, nia konposatzota bestixa strukturetan dut eta dana eta fatena horrekin estudiora. Eta estudia makarik grau itzen dut. Azken aldixan abilitzen hola.
0: Ze
1: hola me bai aurreratzen dut, ze eske claro, bai invertir vida diru morda, ta holan bai aurreratzen dut apur bat eta bon, nik daukot bastante claro estruktura eta gero ba igual estudixuan esatu usta ekoizdia jota, hemen zagatik ez dozu sartzen hau. Eta nik esatu dut, bueno, ba igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familia laguna di, eta holan, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, ba hori, lagunak eta lankidea, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da, laguntzatak bai. Askotan laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere, eragiten duela, ez? Horregatik
1: bai,
0: esaten
1: bai.
0: Duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno,
1: bai.
0: Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako ukitu.

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da egizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola baitere, ez, Pacificora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa nola bururatzen zaizue?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta naukon oso garbi gure nahuelain zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur badanetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta naue berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten dut pixkat, badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, Ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutani eta da apur bat agresiagoa igual, edo, baina, bai, ba, momentu ontan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan paberdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan berrela, ze, una batxatitan, atzetu dut horren kantuan, hori da, ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai, esaten diozu, oia, lasai, ez da eze pasetan, venga, ala, segi, ez, baina, baina da modua, esateko modua, ez? Ze,
1: bai,
0: gauza bera beste modu batea esan daiteke, edo...
1: Bai, da.
0: Ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut. Bestea belarriak gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit. Batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten. Osea, nik ustot miazkua hauetan bai dala, ba. Osea, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak, ez badau gure zugure dozun iguala, ba. Ba, bueno, ba, okei, okay. Honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, torta beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai, ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen da una batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko gino batzu, keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zan, jo, nima, igurot. Baina, ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze, uste nauen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai, bai. Bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan,
0: claro.
1: Hemen lagunekin dantzan, eta bai, bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena. Entzengo da gozati.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sunseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera, bai, guztisa juten danean, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau.
0: Ados.
1: Eta egoten da danetik, eta gero egoten da DJ-a be bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat, oza, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahez da horre zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula.
1: Bai,
0: horregatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik aldotu izut, ea tokine bat bat zuen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen bai, dugu, apuntatzen. Tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa itza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero itz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere bat dator, ze tartean agertzen da, kantu bateko, tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerregatik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoitzauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, okay, osa, bagabitz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzat, itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoias tienes. Eta horregatik, ba, gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen, bueno, lehendabiziko tako galdera. Horrentzuten den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago?
1: Ez.
0: Ados, hor badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez da.
0: Esaten nuen, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskoetan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrako golasak egiten dira, lako horretik egiten nuen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosi nahuen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gitarre kaleko hizkuntza hori imitatzen
1: bai.
0: Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nik euskeraz komunikatzenaz normalien, eta baina erderaz be bai, osea, bai. Kalian eta, ba, segun zeinekin, hitz egitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori, inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, dejatela erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate izkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik. Hitz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, izkuntza bat, obeste bat. Eta kasu hortan ikustat izan zala, nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Ba, ze hor daude, hitz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, osea, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko flipeiz, tanto, osea, ez deitxu guri nahi dozen moduan, porque ez dut zegoen bier kasu. claro. Sin más.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, ja. Claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez hor, zein dagoen, ez, gonbidatu nahian, nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamales, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertuei begira, esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oholtzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko. Ez, publikoa, publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, nizelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da, ba, poia hundixa, bai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az, ba, bestu hau.
0: Ados.
1: Baina, bai, ba, askotan zaia izeten da, ze, badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, ba, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eseran abesten dozun. Eta, karo, holako komentarixoa bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba, jendia egotia fijetan nire, ba, nire fizikuan o nire erropian, eta gure izetia, ba, epaitzea abesten duten modua gatzi, baina nire bai igual gurote munirudi bat, osea, gurot
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, ba, itxeja zaia, nietako erabaki horrek hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia binaz, eta
0: claro. Nazpapier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze dut enien, juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia, normalien beti goten da neskakoa herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskakoa herria bat apoietan mordo bat, eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta esan sustan, baina eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, neskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuak, claro. Oza, herribako itzen, bai, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, ba, beti ikustu zu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esto tío que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Mayoridad caso baiter ez gaudelako ituta edo, ez?
1: Bai,
0: oraindik esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako genero konkretu baten bueltako iruditeria guztia, musika eta onartzea,
1: ez? Hori da. Bai, eta igual ez dago espero, ez? Das igual euren herriko jaixetan umiakin altzuen eta esaten daue, ostras, nikenak izen hau egon bizala hemen, en plan, ez nauen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, ba, informatu, ez? Hori askotak gertatzen da, informatu, entzun, zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuk esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago seksualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago, bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko du ez, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai. Kontetan duten historiak normalien dira, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala. Lehenengo dala, ez dala musika, oza, dala mierda, bueno, zaratia, ez dakiz esango dau bien. Gero, ez dakixia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetzen zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, regetoi musikia, otrapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izeten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izendala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak zienien edo, eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat, ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxistia dela, eta dela kakabat, eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak, apur bat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten, oso, oza, zabala, jendeakin, norbaitxe kontetan buzta historia bat, bale, niri eja pasau, baina gurot ulertu eta apurra zabaldu minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bideo gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta estankauta.
0: Bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, genero hauek sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati bat.

0: Egurra ematen, duz, asko gozat zait, egurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da, eta gero, autotunea ipatu duzu, baina, ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat?
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetak, oza, guztetak mordua, motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, obetzen duztana mordua, ni nahi dutena transmitiru.
0: Bai, ze ikasi egin behar dira biltzen, hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaia, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutzen duzu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, olako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balema eketzu erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zuen, ez transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontu zilu behar da, neurri hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Ze ba, bazenokan gauza berak esageratzea, eta ez dituz egin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak aterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe, hau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. Aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun, pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat,
1: bai,
0: giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzun edo ez, baina ni pixka bat, giro horretara eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretara eramaten hau, ez dakit, ados zauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, aber, imaginaun biot, en plan, tesat, ostra, ba, igual kanpotik, hori begusteta jat, itxote musikia bakoitzak itxia bere pelikulia, Ni daukoten burua, claro, azkenien ekin dut abestitxo, eta orde,
0: claro.
1: Ni burua, ni nire gelan, nahu, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nire abestitxo, eta usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Bai, nire atakoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze orain dik ere bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin, hau, keratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audixo bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukuten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zu, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no seke, igual urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori da,
1: karua,
0: pelikula hori,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, nizan da zula egisa da.
0: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiatz. Baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukeran iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaetoi klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabiltzen duzu da olako jolas.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen gustagaten abestisa da, de hecho epetik, eta ez dut errepikatzen ez, oza, ez dauko estribilloik ez ez.
0: Hori da.
1: Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori bai. Zato tenian, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai, mozu. Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zu, zure desiren zerrenda nau, dauko olako nirabotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emoten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen, bai, no? Bai. Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez?
1: Bai.
0: Ze, gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait bat ez, ere? Ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, get, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo ez da, get, ez, horrelako...
1: Bai, zilek,
0: Horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, haotxaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagon.

0: persona, solo duró muy poco.
1: Vai,
0: ulertzen dut. Ez da la perfumea, kolonia dela, hor da gola desberdintasuna, gaztetan, gero lanean nazten zarenean gauzat latzen da, ez da?
1: Hori da, bai. Eta gero bai, ode toaleta bestixa.
0: Bai.
1: Jarrenotzan izen hori ez perfumea gatik, bai, oza, da perfumea, baina ez perfumea gatik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, oza, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, legi.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Joku hori itxendo.
0: Bai, bai, bai, ona. Ba, gizu, bat ematek esate bat ematek. Beino egin esate bat ematek zuen, nixek. Piskatu hau detu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat, Lunaki, Jude Line, orain txet disko atera duela, gainera Jude Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buru zabaltasuna, ba genero batetik aragozoa zela, ez da?
1: Bai. Nik beti, nik kontsumitu dut musika, askotarikoa izen da, eta, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat,
0: claro.
1: Talde bat, eta nietako deskontrol zen, dakit aurrekuan, inzabien, aurrekuan, oindala,
0: iru
1: hilabete edo, kontzertu hain zabien arzateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padriana abesten abestidanak. Osa, ondion, dakigu abestidanak. Eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen bebai bebe artista, espainiarra. Ezke entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bebai, dala, papatian azten dut hau zamordo bat.
0: Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin. Hori da.
0: Ez, bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait.
1: Bai.
0: Maitemindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, Ba, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekele, edo horrela eraman dezakedala klip batetara. Ez dakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen da normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak austeko. Ez dakitu zema eta besti daukoten inda, oza, meakaro, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak austeko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipingo zatoni, oze, hau gero ze portadak inkuda, ez. Enau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu honetan ez nahuen espero itxia.
0: Osa,
1: de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau notan lagun bati eta bera, bideoklipa, zau, masterla doa,

0: zila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan.
1: Bai.
0: Dala, ba, zer txar bat, ba, mobila eta bastante aparte eta holan, ez daukona zare sozialak eta, eta orduan ez alostan buan, ise, zelai baten, imaginau zu, bueno, eta intzustan gidoia eta dana,
1: bai,
0: eta,
1: bai, bai.
0: Bainera baten eta inguruan behimordo bat eta bera lanian inguruan eta ni boa, que locura, me encanta eta, eta orduan bai, eta asmoa zan, ni bainetia ba, erropa barik baina, baina eski grau ginen ez dakin ez grau ginen, uste, urrian edo eta ja, etxe zauen kristo notata, ez ez
1: no, neoprenoarekin etzen plana, ez da
0: ja, hori ez da, ez da mengan ez neoprenua, no seke, eta ez ez
1: bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena baten diona. Zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko. Asita egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
0: Ondion ez dauko, ez dugu planifikau bira bat, baina bai dauko guen txela izter kontzertua, a ber, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen Bengokin batera.
1: Oh,
0: eta itxen duzteak Kriston Ilusinua kontzertu honek, ze, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenengo aldiz etxepekin, eta, eta daukot gogua, egisa zen.
1: Bengok ba ote daki, beste bat saioetan aipatu duzula. Ez dakit jakin gote duen,
0: Ez dakit den, mozamen.
1: Bai, aipatu duzu, aipatu duzu.
0: Bai,
1: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta, eta areto emblematiko batean, ez?
0: Bai. Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
1: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaiz, osteguna.
0: Osteguna da, bai.
1: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
0: Hori da, animao.
1: Eta, eta unibertsitarioa estenak ere bai, kontuz.
0: Hori da. Hor,
1: dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
0: Oso, no.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

Yeah.

animaliak gure abestietan, Afrikako sabanan bezala, edo Amazonaseko oianetan bezala. Animaliak, animaliak gure abestietan, Noeren arkan bezala, molde handitik salbu.

0: Arratsaldeon entzuleok, iluntzeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Ibone Bengoetxea izango da EAJ-ren hautagaia Bizkaiko ahaldun nagusia izateko, Bizkai buru batzarrak jakitera eman duenez. Honekin batera, Ane Otadui batzar nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi du. Dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute, urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Modu honetan, Bengoetxea egun Bizkaiko ahaldun nagusia den Elisabete Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkai buru batzarrak. Gaur goizean, berriz, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente Aitor Esteban Etxanobe ahaldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egin dioten elkarrizketa batean.
1: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro, como lo demostraron en los plenos de política general, de juntas generales.
0: Bestetik, EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako eta Gasteizko parlamentuetan, Ego Euskal Herriko lau herrialdeak etxebizitza merkatuko eremu tentsionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera emandakion, bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxebizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio Indar Subiranistak, eta arazo handi honen aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasu Joan Laura Aznal bozera maileak iragarri du Nafar gobernuko lehendakariari osoko bilkuran egin dion galdera batean.
2: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este Parlamento para pedir al Gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
0: Irurogeita bat urteko gizonezko bat hilda aste hontan tximinoaren baztangak jota Donostia ospitalean, Osasun saileko iturriek baieztatu dutenez. Kasua ezagutu ostean, gutxienez, 25 pertsonari jarri diete txertoa kutsatze berriak saiesteko. Miguel Angel Goenaga Donostiako ospitaleko gaixotasun kutsakorren zerbitzuruak esan du, gaixotasun horren hilkortasun tasa oso baxua dela.
3: La viruela del mono es una infección que en principio tiene muy baja mortalidad. Ha habido casos, sobre todo en pacientes que están con las defensas muy, muy bajas en el resto del mundo, hay casos, pero la mortalidad que tiene este virus es inferior al 5%.
0: La avanzadako tunelaren erreforman izandako akatsek eragin zuten pasaden larun bateko uholdea. Estolderiak ezin izan zuen larrialdietako irteeretatik heldu zen ura jaso eta bertatik saneamendu sarera doan ur zikinak ies egin zuen. 65 milioi euroko kostua izan zuten lan hauek. Baina honen arira aldundiak udal konektore baten butxadurari egotzi dio labanzadako ualdea, eta ukatu egin du tunelaren erreformarekin zerikusirik duenik. Oraindik ez dakigu saneamendu sareko urbeltzak nola iritsi ziren euri urak biltzera.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat ustea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat atirik geratuko da. Ego xuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak ipar aldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura

Gabon berriore naiz erratiko entzulea. Bi aste hemen elkarrekin egon ondoren, ez dugu potatoren ibilbearekin jarraituko, hori urrengo egunean egingo dugu, urrengo astean, barkatu hobesan da. Eta guazen gaur, bueno, ba Euskal Herrian eta baita Nafarroan, musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte, bueno, 2024eko bukaerako tarte honetan, eta guazen entzutera pixka talde guzti horiek. Egia da baita ere, ni Eskabianekin egon naizela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan, 2024an ez genuelako asko jo, eta bueno, ba, topa une bezalako, edo, bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara, eta bueno, ba, talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut. Egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela, adibidez, Tok bezalako taldeak, Sukena bezalako taldeak, eta bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut. Egia da talde berriak direla, bizpahiru urte, lau urte gutxi gora bera darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baita ere, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan. Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixka terrepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baita ere guazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, bueno, Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan, eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan, eta bere beste institutoko lagun batek, Buenas Noches Rose taldea zeukana, Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba, berarekin elkartu egin zen, eta Leiba eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten. 1989, 2000 urtean, eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu dituzten Pereza izenarekin, BMG-rekin. Egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zena, aintorri egin zela intzuzen Animales diskoarekin, bertan, bueno, ba, oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen, eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten Aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen, eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba, nik uste dut Aviones diskoan, ba, Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta bueno, ba, pixkat bai arrakasta hoiekin 2011 urtean talde bezala barandu egin ziren, eta bakoitzak bere ibilbidea egin zuen, eta Leibak 2012 urte horretan izugarrizko diskoak eratu egin zuen, Diciembre deitzen zena, gerora 2014 Polbora, 2016 Monstruos etorri zen, eta 2020 urtean COVID bitartean, Cuando te muerdas el labio karatu egin zuen, biran potente bat egin zuen bi urtez, eta berriro ere duela gutxi LP berri batekin dator, Gigante deitzen dena, eta bueno, bertan kolaborazio bereziak ditu adibidez Roberekin, eta guk, bueno, ba, disko horren barran aurkitzen den abesti bat entzungo dugu programari hasiera emateko, eta gero san bezala Uzta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz, guazen entzutera, san bezala Leibak kaleratu berri duen Gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia. Se me...

Bueno, ba, bizan da Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena. Eta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezker aldera. Eta bertan bere garaian duela urte asko Desorden taldea sortu egin zuten bi taldekidek talde berri bat sortu egin dute. Duela urte bat gutxi gora, bera, okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duenagatik. Uste bat dute urte terdi, bi urte gehienez daraman proiektu bat dela. Eta disko bat kareatu egin dute, disko honen izena Laurbe da, eta okerez banago zazpi astiz osatutako disko bada. Egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dala, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen. Eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kareatuko dutela epe bat, hiruzpalau abesti berri bai dituzte, baina guk, bueno, ba, Ezkerraldetik datorren talde hau Txuleria Jodera izuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kareatutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baita ere gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen entzutera, bueno, ba, a disko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, Ezkerraldetik esan bezala, Bilboko Ezkerraldetik Txuleria Joder abestia, hori taldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

Infernurazoa, zabizan da txuleria joder, eta guazen orain Iruña aldera, eta hurrengo bi taldeak Iruñerrikoak, eta hain zuzen ere Atarrabiakoak dira, Iruña ondoko herri, bueno, txiki, baina potente batekin kultura aldetik behintzat, eta hurrengo taldea Nasker taldea da, baina guk entzugun abestia Zeilore da, eta hain zuzen ere abesti hau haiek topagunera erako, hemen berriozearen, duela bi aste gutxora bera, bueno, aste santu bitartean ospatu gintzen topagunerako egindako abestia, bertan baita ere, bueno, ba, Chill Mafiaren barruan zegoen Flakofonkiren kolaborazioa indute, eta bueno, ba, bi, bai, bera bakar ari bezala eta Nasker taldearekin batera sortu egin dute topaunerentzako abesti hau, beraz guazen entzutera beraiekin dako proposamena. Jadanik duela bi egun entzunuela lehen aldiz, naiz eta bai topagunean bizpairu aldiz entzun, baina bueno, gainetik eta ez nintzen horretara, beraz, bueno, guazen guztion artean entzutera urrengo abestia, esan bezala Zeilore deitzen da, eta iruindarrak diren Nasker taldea eta iruindarra den bueno, ba, Flakofonki musikari eta artistak egindako kolaborazio bata. Beraz, aurrera!

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara eta aurrengo artistarekin berak bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarista bezala, adibidez Bonbatu, gero baita ere, bueno, gaur egun okerez banago oraindik ere bueno, plaza talde batetan, gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berak baita ere entzun berri dugun NASCAR taldearekin egin zuela kolaborazio bat, eta bera puntu Takoma proiektu bezala aurkeztu egin du, okeraz banago 2008 batean EP bat kareatu egin zuen, eta bueno, pues duela urte bat, gutxi gora bera, bai, bilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasea indela, NASCARrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxire baitari berak indako beste abesti bat kareatu egin zuen, eta duela hilabete bat, kaleratu dizuen bere azken abestia. Okerez banago nik uste dut berak disko baten atzean, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren bere bakarlari bezalako proiektu aurrera, puntu Takoma.

Bueno, orain Gipuzkoara Donostia aldera ingo dugu saltu eta, bueno, antigotik datorren, o, bueno, sortu inden talde bat entzungo dugu. Haiek irukote badira eta bueno, bere lehen lana okerrez banago 2023garren urtean karatu egin zuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa, edo, bueno, EPA hobe esan da, zei abestiz karatu dintzuten, noiz arte baita ere deitzen zena, 2023 garren horretan, eta bi single, iru single edo lau karatu ondoren, 2025 garren urtean bere lehen disko luzea, zazpiz abestiz osatutakoa, karatu dute. Disko hau ez banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea ezagutzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba talde batetik bestera, eta bueno, ba talde gazte hau ezagutu dut, esan bezala, Antiguo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kaleratutako azken diskoaren barruan, ez banaiz deitzen dena, 2025garren urtean kaleratu dintzutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, izan da indabe taldea antigotik, nik uste dut. Talde honek emango duela zer hitz egin hemendik aurrera iraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kareatze duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko. Okerez banago hemen Iruñarrira datozte ostiral honetan, txantrako jaetan. Beraz, bueno, saiatuko naiz hain ikusten eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen hain Tok taldearekin, ikusten nuen Tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guzioekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean kadatu dizutena, Zaratak saltzen zena, gero Badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, Zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean kadatu dizutena, amabi abestiz osatutakoa, eta nik uste dut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxeen batean, bueno, barrak astean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da kadatu dizuten, eta jaioak hilte zor 2024an kadatu dizuten, eta nik uste dut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi egin dute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera Bilbo kafe antzokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da, niri gustatu egin zaizkit zuzenekoan, eta bere musikatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina bueno, naiz eta hori diruditu, ba, txosnagune batetan baitare nik ikusi ditu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan, beraz, bueno, guazen entzutera, haiek aretutako, bueno, do, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste, beraz aurrera Tok Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia ametxen batean.

Berriro bagoaz Gipuzko aldera, hain zuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baita ere Kafrantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okeres manago, bueno, goraino zegoen Kafrantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde batentzako. Egia da nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut txosnetan nik entzuna neukana, baina bueno, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau sakontasun gehiagorekin entzuten. Baina guk gaurkoan 2025garren urtean Oñatiarrak diren talde honek kaleratu duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segurazki Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzun abestia, ahots, ura.

Goazen orain lehen entzun dugun Indabe taldearen zako, haien hitzetan inspirazio izan den talde bat, hain zuzen ere Etxekalte taldea. Ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusi egin ditudarako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina egia ez nuela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk goazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an, pasagin direla 3 urte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera Indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

Bueno, ba, berriro Nafarroa bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestetan umore asko sartzen duen taldean, ikustu dut gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gero eta gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justu kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo bueno, ba, atortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, zakit paradoja askorekin eta metafora askorekin, beraz, zakit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz goazen entzutera atortxurentzako, ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia hitz joko askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik, eta entzun gona abestia, txandalari.

lakuan bukatu dira larmaren iru orduak. Muki marroiak, kalimotxo espainak, Lujanbioren ileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko hanbipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzena ez kasual.

Bueno, ba, izan da Totxurrokek aukeratu induen abestia txandalariak animatzeko eta txandalariei deialdi bat egiteko, zut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakurdrio taldeko partaidea da, eta bueno, besterik gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria ustaldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo inzuten YouTubera, eta bueno, hor botaz inzuten beraiek sortutako azken musika guztia, beraz probestuko dugu iruindar talde bat dela, Nafar talde bat dela, eta entzungo dugu haiek egindako azken lan hau, bere, bueno, haiek egindako disko honen izena Caminos de Guanajuato deitzen da, eta guk, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, besterik ez, hemen utziko dugu programa hau Euskal Herria eta Nafarroa mailan egindako abesti berrien inguruan, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik beti bezala, eta hemen uzten zaituztet Los Zopilotes taldearen Maldito Amor abestiarekin. Agur.

0: Babazor musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusi ostegunero moduan, edo ia ostegunero moduan, Itxaso León izango dugu. Itxaso Leonek, bueno, bere kantu aukeraketa ekarriko digulako. Horrez gainera, bueno, batez ere, agendari begira jarriko gara, errepaso mardula emango baitiogu orain, hemen zuen etxean musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: bueno, udazkena atejoka, denok ere ala moduz gabiltza, baina bagabiltza, eta hoien artean, nola ez, itxaso lehen ere, bai, itxaso, kaixo, zer buduz.
1: Kaixo, banabil, banabil, momentuz, behintzat.
0: Ba, ez da ze, bueno, ari da, udazkena bere kukua egiten, eguraldian soilik, baizik eta gure osasunetan ere, bai, ez da?
1: Bai, akaso eguraldiak gure osasunetan ere kukua egiten du. Ze, tarteko denboraldi hauetako eguraldiak, buf, ni behintzat, nahiko arrarusten dau.
0: Bai, bai, bai, bai, nire, bai, nire, eta, bueno, ba, horrela hartu beharko dugu, oso, ez dago esterik hor, ez? Aurrera egin behar eta punto.
1: Ba, bai. Musikarekin aurrera egin behar.
0: Bai, bada, modu bat egin, zergatik ez. Eta, bueno, gaur ekarri izkibuzu, tartean, bueno, labetik atere berretako konturen bat ere, bai? Naiko berria guztiak ere, ez dakit, azken astean tomatu dituzunak dira?
1: Ba, bai, denak dira azken astekoak, baina lehenengo biak labetik atera berri berriak, eh? Lehenengoa batez ere.
0: Begira, bueno, Tataren diskoa, boker raspaldi malaiz, ja diskoa osorik atera du, ezta?
1: Osorik aterako du urriaren 16an, datorren astean, datorren asteko ostiralean. Baina orain atera duena da, ba, bueno, pentsatzen dut dela diskorren azken aurrerapena gauerdian atera berria, ostegun honetako gauerdian. Tatak, baina Malakias eta Densorekin batera, kuriosoa da, aurreko astean ere aipatu genituen Malakias eta Denso, oraingoan protagonista Tata da, hau ere beti Densoren alboan, hori bai, eta hori da, urriaren 16an diskoa, hau da disko horretatik atera duen 3. kantua, okerrez banago, bihotz, bi, zenbaki moduan, digito moduan idatzita.
0: Begira. Bueno, esan duzu bezala, ondoan betiko ekoizlea izan du, ez? Negustu dut, ez zirela...
1: Nik ez da biko bezala arditzak egun, hori, edo beti daudelako elkarrekin. Eta kateratzen duen guztia den sorekin delako, baina gia da bakoitzak baduela bere izena eta bere...
0: Hori da, gero... Ez dakiguna densok kateratzen duen guztia tatarrekin, ez gaiak horrekin ere egiten duela
1: bakiku. Bai, densok bai, baina...
0: Baina, tata denso, ni bintzat beti, ez, dikotomia horretan ulertzen ditut da, ni ez zara bakarra, esan nahi dut.
1: Bai, bai.
0: Horrela ulertzen dituena, eta, bueno, kontua da, diskoaren izaera ez dakit, horren inguruan ezer badakigun, edo usainik hartzen diozun, tankerarek hartzen diozun, nondik joan daiteken.
1: Ba, nondik joan daiteken, ez dakit, egia da, bueno, atera dituen guztiak, nikoa ikusten didala koherentzia bat, ez, orain arte atera dituenei, eta asko gustatzen zaidana da, pertsonalki da, diskoaren estetika, orain arte atera dituen singelek daran batzaten portadak, eske zaila egingo zait deskribatzea, gehiago dira ikusteko, baina ez dakit nork egin dituen, ez dakit hemen dekipiniko den, cover el obvio, pintzen du.
0: El obvio.
1: El obvio. Bai, hori da tartean egon den artista. Eta dira, olako forma tribalak, espiralak, eta olako gauzarra da, baina erliebe metaliko batekin, egia esan ez dakit nola deskribatu.
0: Oso 2000-etako ikusten dut.
1: Oso 2000-etakoa, ez dakit diskoari ere itxura hori eman nahi izan dion, edo zer ikusia daukan ba, bertako proposamen musikalarekin, bueno, flow 2000-ero hori eman nahi izan dion, edo agian futurista ere, akaso, ez? Rollo metaliko honek ere ba, futurismora eramaten nau.
0: Kurioso, ea ikusterik badudan, hemen nabil topatu nahian, eta, bueno, ikusten dut, bada, ikusi dut, ez dakit baina, bestera batean jarrita ikusi dut, eta gozien, maskara batek moduan ikusi dut baita, ez dakit getri balbera ote den. Ola, preskita...
1: Maskara, Merina Grisen maskarako bestala?
0: Bai, eta ez, olagarro bat irudi, pixka bat steampunk estiloko.
1: Ah, bale.
0: Zeratuko nahi zuri bidaltzen.
1: Bagian da, nola esaten da, retrofuturista hori edo post-apokaliptiko.
0: Bidali dizut zerara, imenera. Eta ikusten dut, olako... atzean agertzen dira gainera ba post-apokaliptiko itzona da, zera atzean agertzen dira hilarri batzuk
1: eta bidali idaztula diozu ea
0: Bai, emailera bidali dezut. Ilarri batzuk agertzen dira.
1: Bai. Eta... Ah, bai, maskara hori. Ah, maskara hori da ageri dena single honetan, bihotz honetan da. Ematen du maskara beneziar bat eta olagarro baten arteko zerbait.
0: Eta steampunkaren...
1: Eta steampunkaren, bai. Eta, bai, baina dibidez...
0: Eskafandra moduko bat.
1: Bai, olako zerbait. Baina Idoiarekin atera zuen kantuan, bai. Kete de un poco el aire, dibidez, beste forma bat da ikusten duguna, baten dute aingeru baten egoak edo.
0: Nik, gero, ikusten dut, bihotz hori, fijatzen baldin bazara, bai. Bi hori, etzaten baldin baduzu,
1: bai.
0: Maskararen ertz batean sartu daiteke bia.
1: Egia da. Bai.
0: Eta gero ikusten dut.
1: Nena oso pentsatuta,
0: Bai, bai, eta teori horren tea gurutze bada.
1: Bai, egia da, gurutze bada. Honek ematen dit apur bat, bai zetak. Teorre gainera gorri.
0: Eta F-ak ikusten ditut alde guztian. H-an bi F ikusten ditundik.
1: Bai, egia da. Bueno, hauen zuten ari dena ikusi gabe,
0: ikusi. Berriz hartu, berrartu, ez?
1: Bai, bueno, komentatzen ari garen guztia da ikusteko gonbita, Gero, musutxo bana singelean ere, horrelako beste forma metaliko bat ikus dezakegu, kasu honetan, ematen du, nik ikusten diot, sagar ozkatu baten antza.
0: Ados.
1: Bueno, hau da, odeiei formak ateratzea bezala,
0: Eta biak
1: badu... Baina denak dira oso politak.
0: Ba, eta biak badu zentzuriz, dos latidos izenako.
1: Dos latidos, diskaren portada ere gainera... nahiko simetrikoa da, dira, ematen dute bibi, edo bibiotz, edo claro, lako zerbait oso simetrikoa da, alde batetik eta bestetik.
0: Maskara honek izango du zentzurik, seguro, horrekin.
1: Bai.
0: Biak, ez, horregatik.
1: Bai, bai. Argi dagoena da, kontzeptua oso landua dagoela, eta... Eta gustatu zait, obio honen lana,
0: Baina, fijatu zara, atzean agertzen diren ilarri horiek, ni jakineko nuke nola dauden eginda. Ze digitalki eginda daudela San Marco, no? Ez da, ez du datarik.
1: Nombre, apellido, el 0000, a los 00 años.
0: Hau da, izango balitzu zela.
1: Edo akaso, ilerri batera joan dira sesioa egitera, eta gero moldatu dute
0: adimena
1: artizialarekin edo dena delakoarekin.
0: Hori diot, zora agertzen denak behintzatez du izena bizena, ez da, nik ez dut imaginatzen ilerri bat eginda horrela, ez?
1: Ez dut uste, por lo que sea. Baina, ba, ondo geratu zai,
0: Bai.
1: Ez da egitza adimena artizialarekin eginda dagoen, baina...
0: Bai, eta prentsa barra irakurrita jartzen du soft teknoaren eta reggaetoiaren elementuak nartzen dituztela. Eta Young Beefen 2014ko kantu baten introaren samplea duela.
1: Zeinek azken honek edo?
0: Bai, jartzen du. Bihotzek Young Beefen 2014ko Bai, kantuaren intro mitikoaren samplea ere gogora ekartzen du.
1: Ba, ez nakian. Eta videoklipa Durangoko gaztetxean grabatu omen dute.
0: Bai, claro, Malakia zen etxe izango dela
1: kopsika. Bai, hori da.
0: Az, hori ere, hortik etorreko da. Bueno, balkarrekin egin dute, hau, sandakoa, az, eta Malakia zek densorekin, hori ere esan beharra dago. Bueno, nik ideakineko hauek zenbat partekatzen dute duten elkarrekin, Ze, denso eta Malakia zen ikustu dut, desente partekatuko dutela.
1: Bai.
0: Ez dakit zergatik, Irutze zait, badutela hortik ere. Baizu, entzungo dugu kantu ezta?
1: Ba, bai, entzun beharko.
0: Vale, tataren bihotz, esan dago bezala, Malakias eta Densorekin.

0: Ja, bezotzen hasitan nengoa, regato ya no note zegoen, itxaso.
1: Na, borraz, amaien nahiko nabaritu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, horra nio, ez? Gehiagorik ez dut entzunik behintzat.
1: Bai, beste kantu batzuetan, agian presenteago egongo da.
0: Hori da, esan, hemen behintzat kantu honetan esatu zuen. Regato joaren, erain, akaso, instrumentazioa mai gitarra hori, eta, baina, karo, hemen deserek
1: bai, itere. Hemen akaso, gehiago gara ekar dezake ba hori, ez? Young Beef edo lako estilo bat.
0: Young Beef ez zuten zuen. Hortaz, vale. Zugan konfiantza
1: bueno, ez guztiz, baina, bueno, bai, akaso horrekin antzan diagoa du regato jarekin, baino.
0: Ni galtzen naiz, hor, galtzen ez, onartu behar dut. Zuzgezurrik esango.
1: Ba, ekarri harko dugu unen batean alako zerbait, ez?
0: Bai, irakurri izan dut bemena goeotan, baina atentzio berezirik, ba, nola ziren.
1: Irakurri baina entzunez.
0: Ba, ja, da jarrita bango da segura asko kanturen bat hemen, eh? Esan idut.
1: Ba, seguru baietz, momenturen batean nahi gabe ba. Bada ere, jarriko zenuela.
0: Ah, ba, begira, sistema begiratzen ari naiz, eta ez. Ba, gutxiten gertatuko da, holako artista.
1: Eta ezagutzen duzu La Mafia del Amor?
0: Ez.
1: Bale. Ba, La Mafia del Amor zen kolektibo moduko bat Young Beef, Kaidi Kane, Khaled eta bai, hoiek sortua eta Steve Lin ekoizlearekin. Baina bueno, Young Beef aipatu dugula, ba gogoratu dut. Nik oso gustuko dut. Hau dela erregetoi burua, bai. Baina erregetoia baina oso estilo propio batekin, eh?
0: Ados, ados, ados. Eta zer da Young Beef bakarkasi aurreko kontua?
1: Ez, uste dut hau dela, basin bas, egin zuten elkarketa bat, kolektibo modura edo egin zuten elkarketa bat.
0: Hemen ari naiz ikusten, 2014an sortutakoa dela.
1: Bai.
0: Eta horren, ikustera noa, ea sortu eta sortu zen agora zein.
1: Bai, eske horrela gantzeko zerbait da.
0: Bai, bai, hori irakurtzen, ba, ulertzen ari nintzen, hau da, agora zein izan daitekela, gero trapean hola egin zuten, trap mundura bideratuago ez.
1: Bai. Bai, gainera,
0: horregian
1: jaiotzen ari zen, bueno, trapolatu hori edo.
0: Hori ba, eta Young Beef hasiera batean akaso hor kokatu zela, baina gero, ez? Hola, buruz harin, ez esatizut, ez duke egin zuen, baina bai badakin norten izen, ez?
1: Bai, behira, La Mafia del Amor atera zuten diskoa 2016an, duela 10 urte, justu, uste dut hori izan zela haien astapena. Ez, 14 eta 15an ere badituzte... Badituzte abestiak, baina diskoa 16an atera zuten duela, 10 urte justu.
0: Eta Khaled bai ezaguna betzen zaidan lastek izarratik.
1: Bai, hoi zehonda oskatu duzun, ni Khaled. Khaled.
0: Bai, begira gainera hemen Khaleden kantuak, bitu, onenak badaude. Karo, bai. Gero, bera ote den, karo, Khaled bat baino gehiago ere gongo da munduan. Hori ere...
1: Gero ere badago...
0: Neiko izen oikoa delako.
1: Badago DJ Khaled ere edo.
0: Bai, hori beste gauza bada.
1: Baina, bueno. Khaled, bai.
0: Hori beste kontu bat da, bai. Horrek ez zer ikusik. Bueno, ikasi dugu zerbait. Eta hori da garrantzitsuena, adi, egon beharko dugula. Aurrera begire ere, bueno, eta aurrera segiz. Bueno, ba, udazkenean etorriko duen diskoa. Nik hau enuen espero, egia lizor.
1: Bale, ba, begira, galdetu behar nizun. Nik ez nekielako diskorik zetorren ala ez.
0: Bai, bai, claro, aurreko... Singela atera zela ez da demora gehiagi, ez dugu horretzen disko.
1: Ekainan atera zuten aurrekoa. Bez, baina bitxia da, gaur atera duten hau, doala bi abestiko single moduko batean, eta hor sartu dituzte. Aipatuko dut, aipatuko dut nori buruz ari garen.
0: Ah, bai, bai, bai.
1: ez, taldeari buruz ari gara. Ekainan atera zuten Zaunk. Eta bai. Gaur bertan, ez atzo bertan, aurreko abestia gaurkoa zen, hau atzokoa, atera dute Eskeleto eta sartu dute digitalean behintzat olako zentzio bai, baten moduan, bi abestikoa. Kuriosoa da, aurrekoa ekainean atera zutelako, alegia hilabeteak pasa direla.
0: Bai, gauza da nik uste dut horren egiten dutena dela, denak ero diskoa nola bainoango diren egiten dute lehendabizi single bat, gero single hori pilatzen dute bigarrenean,
1: bai.
0: Eta gero diskoa ateratzen denan horiek ere hor sartzen dituzte erreproduk kopurua eta hori dena ez da dien aldatu. Hau da, izan da dena bateratua.
1: Bai, gauza hauek ez dakit oso nola kudeatzen diren. Ja, algoritmo kontuak. Ez que, adibidez, nik beti dut pentsatzen dudan zerbait. Singela kateratzen dituztenean eta gero abesti hori bera diskoan doanean, nola zenbatzen dira, zen hiri gustatzen zait?
0: Berdinak, berdinak, erraprozoko
1: aurretik entzun izan badut, berdina da, bateratuta daude nola bait. Aurretik entzun izan badut, singela gustatzen zait, singel hori entzuten jarraitzea askotan portada ere aldatzen delako, eta ez da, oza, abesti desberdin moduan agertzen da, aurretik ateratako singela edo diskakoa, eta gustatzen zait mantentzea singela entzutearena, ez dakita saltzenarena izan.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Jatorri batean atera dioten portada propioarekin eta hori dena, baina agian orain hori bateratu dute.
0: Niri ez zaidana batera gustatzen badak ez zer den, data galdu egiten dela.
1: Eta batzutan gertatzen da, agian zer ikusia dauka ere aipatu duzun honekin, ateratzen dutela single bat portada propio batekin, eta bat batean portada aldatzen zaio eta gertzen da diskakoa.
0: Hori,
1: izan daiteke
0: hori,
1: bateratze horrengatik, bale.
0: Karo, horrega diot eta...
1: Hemen gauza bitxi bat gertatzen zait, bai. Totakeria bat, baina batzutan playlist berriak egiten dituanean gustatzen zaidala, ipintzea lau portada ba, estetikoki ondo doazenak edo, ez? Zentzu bat emateko playlistari eta politieratzeko. Ba, gertatu izan zaitu, baino gehiagotan, portada horiek ba, aukeratzea, kontu handiz hautatzea politiera dadin, eta momentu batean, single horietako bati portada aldatzen diotela, diskatera dutelako edo denelako agatik, eta aldatu egiten zait nire muntaia.
0: Begira. Ba, horrek ez du graziarek egingo.
1: Ez da, tontakiria bat da, baina ba, frustrazioara egiten dit. Ba, orain badakit ondo zenbatzeko egiten dutela.
0: Ba, eta gero hori esaten zuen, ez? Niri amorrazioa hori, ba, data, azkenean zu gero nahi duzu begiratu, singela du hau da lenda bizikoa edo bigarrena, bateratzen dituztenean azken publikazioaren data agertzen da. Eta hortaz ez dakizu aurrekoa ekainean zen, maiatzen zen, edo noiz.
1: Karo, ja, hori ere jo pena bat iruditzen zait.
0: Bai, niri batez ere borrek da... artista handiek ez dute arazo hori, handienek, ze publikazio batak eta guztia, ba, bueno, ba, wikilariak egiten dute lan hori askotan, eta baduzu informazio osatuagoa, ez?
1: Hori da, baina beste kasu batzuetan, zuk zeuk ez baduzu zure informazioa sartzen.
0: Hori, eta euskal wikilariak, ba, dira direnak, edo gara garenak, eta ez da iristen, ez? Jendea informazio guztia basaleratzen. Bueno, hori horrela da. Bueno, kontua da, estan duzu bezala eskeleto atela dutela, diskoaren izena Buruero izango da.
1: Buruero.
0: Bai, azaroren 27an
1: pegatzen aurreko dira. Da. Azaroren 27an, behitu hauteskunde aurreko ostiralean.
0: Bai,
1: mila horrekin nago buruan.
0: Ba, hauteskunde aurreko egunean, larun batean, Zugarra Mordiko koban izango dira.
1: Ai!
0: Ez taldekoak.
1: Ez da hartoki polita, eh?
0: Bai, batez ere ez, gogoeta eguna eta hori guztia. Zugarra Mordiko koban, ez ekin. Uf, hortik ateratzea, aterata gero zure botoa da nora joango den.
1: Gogoeta honekin ateratzeko moduan.
0: Ba, akelarre bat bizita bintzat aterako zara, hori ziur xamar. Bai, data batzuk kontatu dituzte.
1: Ba, hori bai akelarrea,
0: Biarritzen izango dira, Mont-de-Marsanen izango dira, Montrealen izango dira, edo Geneen izango dira. Hau da, bitxia, ez? Bueno, ba, Biarritzetik hasi eta gero, ez, Mont-de-Marsanen era Montrealera, hau da. Bueno, ba, frantsesa nagusi den, ez, zonalde da pasako gira, behin biarritz pasata gero, eta, ba, gainera Montrealen orentxe, hauteskundeak eta izan da, ba, gizu, puri-puri izango da guztian ere. Euskal talde bat nik uste dut, justu, gustor hartuko duten garaia ere izango dela, ez da gizergatik, iruditza zait bai, ez, independentziaren mugimendu hori eta independentzia mugimendu hori dagoela. Bueno, gero Zugarra Morditik, urte bukaeran Iruinen izango dira, Santas Paskoa zen, hau, aurten kilikirekin. Santas Paskoa zen, gu berri eguneko kontzertua oso berezi izaten
1: da. Ai, izte hona.
0: Ba, urtero izaten da, olako, iaz ez dugu horatze zehazki zeintzuk ziren, duela bi urte Txilmafia izan zela badakit.
1: Bai.
0: Eta beti izaten da, olako kontzertu berezia, eta normalean kontzertu zoroa. Aurten ez. Esan edut, urtero da horrelako energia sortzen duen talde bat, hogeita bost arretxalderako.
1: Bai, Txilmafia bat batean, ez.
0: Bai, ez ere zen horrelako talde bat. Eta...
1: Ba, fomo apur bat ematen dit, ez honek zehazki, oza, bai, ere, baina eguberri egunean kontzertu betera joatea da, inoiz egin ez dudan gauza bat, eta bai. Polita erutuko hiltzei dake.
0: Garai batean...
1: Familiarekin, bazkaldu ostean, ja.
0: Bai, Gipuzkako aian, urtero, akelarri izaten zen. Akelarri taldea, eta orain badirudi gure herrian orion ari dira gertatzen antzeko zerbait gozategirekin.
1: Gero
0: segidan izan dira.
1: Ez, Ruper Ordorikaren antzokia
0: gabonetakoa da,
1: ez da guerrikoa, baina bueno, gabonetakoa bai.
0: Bai, baina urtero izaten da horre, badira, zata batzuk errepikatzen direnak, eta, bueno, kontzertu berezi hori. Ba, bueno, gero ja urte hasieraragoaz, eh? Urtarrilaren 8an Bartzelonan, Lanaun izango dira, 9an Gasteizko Jimillazen, 15an Koperniko aretoan Madrilen, urtarrilaren 23an Donostiako Dabadaban, eta 28an Bilboko Kafe antzokian. Hortaz, kamiseta berri egin beharko du naik, zei gestio balio irailakoak. Esan edut, kamiseta bat egin zuen behin, irailaren ez egizetan datatan kafe antzokian, izango zela kontzertua. Hori izan zen BBK Live baterako atera zuen kamiseta, sarrerak saltzeko.
1: Baina da, urte... oso data zehatz baterako kamiseta izan zela.
0: Bai. Ah, eta urte bueno, bete beranduago kamisetak balio zion.
1: Nik badakizu...
0: Ze data bera izan zen.
1: Ah, ados. Badakizu erosi nuela duela gutxi Joferen kamiseta korean egingo zituen kontzertuena. Eta benetan. Kontzertu horretan ez naiz egon, ez da gutxiago ere. Baina gustatu zitzaidan. Darama olako ipotx moduko bat, eta izartxo gorri batzuk, eta erosi nuen. Bai.
0: Ados, begira. Bueno, korean...
1: Jofek ere disko aterako du azaroan.
0: Bai, eta sango nuke, ia egun berean ez ote den.
1: Ba, bai, uste dut amaieran zela atzo bertan ikusi nuen iragarri zuela.
0: Bai, balean ez ote duzula.
1: Kriston portadarekin,
0: Begiratuko dugu.
1: Atzo bertan ikusia.
0: Nik esango nuke egun bera ez ote den, ze ni hor nabil agendarekin ratuta nabil.
1: Beitu, azaroaren 25an.
0: 25an, biagun lehenago. Bara,
1: baina, bueno, aste berean edo.
0: Bai, azaren horita ostean begira. Horita ost, bof.
1: Fijatzen bazara, ez dakit bere Instagramean zauden sartuta.
0: Bai, sartu naiz.
1: Bale, ba, ageri den urrengo argazkia.
0: Bai, Japonia, Koreako kamiseta hori.
1: Bale, hori da kamiseta.
0: Eskuz egindako marrazkia.
1: Bai.
0: Ez? Begira, jofe.
1: Eta egon danago, ba, ez. Noski, ez nahi Seulen egon irailean. Baina...
0: Bai. Segula ez da jakiten, bueno, en fin, txista txar. Ez eskeleto ateradu eta ez espirituak arrapatu una pixka bat. Bide batez, ez gitarra jotzaileak ere disko aterata duela. Eneko Jangizek, Eneko Jangz, bezala pizza hotza izeneko disko atera berri du, aurreko astean. Hori ere kontutan hartzeko.
1: Hori entzun beharko.
0: Bai, beza, ez estiloa era bat, baina nabari da ez taldeko kidea dela, bere disko horretan ere. Ba, bi urte darean bi disko aurkeztuko dituen pertsonetako bat. Ea urtean guan kinieletan ez dakitun horri zango dena, disko gehien aterako dituena, ze nideak idala Janus Lesterrek ez dakar diskorik, hau da, garazi esan olak ere bi disko bentzat bai,
1: bai.
0: Berea eta Izarorena, horrela azten garenan kontatzen, errekorra...
1: Bueno, pasaren egunean Lorenek ane aipatu genuen proiektu asko zituela eskuartean.
0: Beire martela zate, bidizko, entzat bai.
1: Autagai argia dela, lorenekan. Hore, hauek aipatuta.
0: Rankina egon daiteke, Bueno, eskeleto, ez taldearena, hau baita, atera berri dena, eta hau da, ekarri dibuzun kantuan.

0: Hortxe hortxe entzun dugu, eskeleto, mokantu zara, niretzako bintzat.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez daukati, inakolako talen zarantzarik eta, bueno, ba, esan dugu.
1: Eskeletoa mugitzeko aproposa.
0: Ba, eta puntu ero hori mantentzen duena.
1: Imaginatu ezakegu hor zugarra murdiko akelarrean, ez?
0: Ba, eske, ba, ezakidana egongo den jazteko koderik, ez? Ders koderik egongo eta den, edo ez? Hau da, bere jazteko modu bitxi eta
1: pegin marroztu
0: eta zakit, zerbait, nola... Berezik egiteko, ez dakitan beste da, ea bakarrik diren, edo jende gehiago izango den. Hori ere, gau da, ez dakit beste talde gehiago izango diren, ez dakit festival berezioa den, edo jaialdi berezioa den, edo kontzertu soil bat den. Bueno, ikusiko da, ikusiko da, eta jakingo dugu, orain dekazaren 28a, urrun xamar dagoelako, batzuk nahiko luketan hau nio gertuago duen arren. Bueno, urrengo artista, ez dut ezagutzen.
1: Vale, ba, ezagutuko duzu, orain berehala. Sego taldeko abeslari hoia da. Orain bakarlari moduan ari dena.
0: A dos.
1: Eta bere lehenengo lan atera du bakarlari moduan. Bai, hemen apur bat aterako gara, bueno, gaurko abestiek daukaten puntu komun horretatik, alegia. Gehienak direla euskal artistak. Hemen apur bat aterako gara horretatik, eta Maite Kiero.
0: Maite izena du?
1: Maite izena du. Eta bueno, ba, suposatzen dut berak itzioko egin nahi izan duela te, Maiteren te eta Kieroren artean. Ez dakidana da, bera kontziente den euskaraz ere baduela beste puntu bat bere izenak, ez dakit kontziente den berak itzioko egin nahi izan duela Maite Kiero horrekin, baina Maite zaitut ere esan daitekela bere izenarekin. Horrek.
0: Ah, baita.
1: Graz egin dit. Ba, bai, Sego taldeko abeslari hoia da, aipatu genuen hemen ere banandu zirela, edo bat, taldekide berriren bat ere sartu zela, uste dut, Segon ezakit rollo txarrik egon zen Kariñorekin bezala, baietz esango nuke. Baina, bueno, ba, kasu honetan, hori, orain bakarlari moduan atera duela Maite Kierok EP berria, ostegunean atera zuen, pasade ostegunean, Un Angel y Yo, bosta bestiz osatutako EPEA, eta jakin dut, Un Angel y Yo dela berak Instagramen zeukan username oia. Bera Instagramen denbora askoan zehar Un Angel y Yo deitu izan dela, eta horregatik izen hori, esaten du ezagutzen dutenek badakitela edo izen horrekin identifikatzen dutela bera, eta horregatik ipini dio EPEari. Ikusi dut Azero adizkariak rock alternatibo eta 2000-etako poparen arteko erdibide moduan deskribatu duela bere musika, eta niri gogora ekartzen dizkit ere artista belaunaldi honetako beste artista nostalgiko batzuk, adibidez Amore eta horrelakoak. Amore ere uste dut aipatu izan dudala hemen noizbait, badira hainbat emakume artista holan nireinaren bueltakoak Madrid eta Bartzelonan, niretzat antzeko musika egiten dutenak edo nik behintzat zaku berdinean sartzen ditudanak. Ba, nire zaku mental horretan ere joango litzateke hau. Eta beraz, pentsatzekoa denez, bai, gustatu zait, eta bosta bestietatik hautatu dut 2007 niretzat itxaskorrena eta agian alaiena.
0: Begira, bueno, zenbat kantu ditu guztira?
1: Bost dira.
0: Bost, hau da, laburra.
1: Laburra, bai.
0: Eta 2007 badakigu zerratik den?
1: Ba, bestiaren hasieran bertan, aipatzen du, horregatik diot nostalgikoa dela, aipatzen du 2007 udazkena, eta berak 9 urte zituela. Graz egin dit, nik 2007 10 urte nituelako, hau da, nik baino urte bat gutxiago duela suposatzen dut, eta aipatzen du hor bere haurtzaroko momentu bat, osea, bai, nik uste dut oroitzapen batera baino gehiago eraman nahi gaituela momentu batera, ez? Eta gero ja hortik aurrera ja hasten da bere amodio kontuei buruz hitz egiten, eta baino bai.
0: Ados.
1: Gainera behitu betxea da, Charlie XCX-en azken diskoan ere badago 2007 izeneko abesti bat. Esan nahi dute, ez dela abesti bakarra izenburu honekin aurten entzuten ari naizena.
0: Kuriosoa.
1: Kuriosoa.
0: Bai, ez pairo, eh? Ez behar galdatzen non hori, 2007, bueno, claro, zu, kasuan duzu, besta dima zenuten.
1: Claro,
0: 20 aipatu zuten esaterako, darlako.
1: Bueno, eh? 20 horren dik, nik 2007 messenger erabiltzen duen.
0: Abiatu esaten dut, eh?
1: Abiatu agian bai. Baina nik aiago lotzen dut messengerrekin.
0: Ja,
1: uste zizuten
0: messenger erabiltzen?
1: Bueno, ez agian, ez que ez dakit, 10-11 urterekin edo usten zidaten, baina oso modu... kontrolatuan eta
0: normala den bezala.
1: Baina benetan oso modu kontrolatuan esan nahi dut eguneko une bakan batzuetan eta gainera ba, lagunekin geratu ostean konektatuko zara X ordutan.
0: Bai.
1: Klasirik ateratzean eta gero. Baina bai, modu anekdotikoan, baina bai.
0: Ados. Bueno, 2007, Maite Quiero, esan dugu bezala, artista. Claro, ez dugu esan, Madrildarra, ez
1: da? Madrildarra, hori da.
0: Hori da, ba, entzongo dugu, Maite Quiroren 2007.

0: Hortxe ba, entzun dugu, ez, badu nostalgiko puntu hori eta...
1: Bai, ez da, melodian ere uste dut.
0: Bai, melodianeko malenko niatxoa da, hor ez da baina lako zalantzarik. Bueno, ba, eta urrengoak ere badu puntu hori niretzako, naiz eta beste ritmo bat duen eta beste energia bat.
1: Bai, baina bueno, baina, nostalgia hor dago.
0: Bai, nik uste dut baietz, bueno, azken artista, Maren, karri diguzu.
1: Hori da, Maren, eta haure azken aldiko estilo poperoan ez da, bueno, gora etortzen zait, Sekretuek urte hasieran edo atera zuena, eta tartean ere atera izan du beste zerbait, baina nik azken lan hau gehiago relazionatzen dut horrekin.
0: Kontua da, batera joango direla honek ere diskoa
1: dakar. Bai, suposatzen dut batera joango direla.
0: Diskoa dakar Durangorako.
1: Durangorako.
0: Bai, horregatik euskaraz ari da sortzen, orain.
1: Bai,
0: bazuelako gogoa berriz ere.
1: Bai, dago euskararen aldeko apustua egin duela.
0: Gogoa zuen berriz ere euskararekin konektatzeko, eta berriz ere lan batez, bere garaian etxien izeneko lanatzen zuen laukanturekin, euskara utxan.
1: Nik ikusi nuen, zuzenan ikusi nuen, bauda berrian edo, eta kontzertuan ere... Ez dakit, nik uste dute euskaren aldeko apustu hori nabaritzen zela berak etengabe hitz egiten
0: zuen euskaraz. Bai, izketan euskaraz egiten du.
1: Eta aipatu ere uste dut aipatu zuela orduan.
0: Nik uste dut dagoen tokiko hizkuntza respetatzen duela hori lehendabizi. Ez? Ba, Euskal Herrian dena kontzertuta euskaraz hitz egiten du. Pentsatzen du Katalunian katalanez egingo duela. Bikain hitz egiten duelako katalanez ere. Eta nik uste dut ez dugula bazertu behar ideia hori ere izango duenik. Egun batez.
1: Katalanez.
0: Katalanez diskoren bat egitearena.
1: Diskoren bat ez dakit, baina bestien bat segura aterako duela.
0: Eta diskoren bat ere nik ez dute kanprauzen, ariketa, bueno, Bartzelona segitzen baldin badu bizitzen, ez? Unerotan dagoen bezalaxe. Hortaz, bueno, hori bintzat bada. Berandu izeneko kantua da, ekarri duena. Ez dakit, bideoklipik badu?
1: Nik ikusi dut, badituela visual moduko batzuk, bera geri da parkin batean dantzan, baina ez dakit bideoklipa duen uste dut, ikusi dudan bideo zati hori, bakarrik ikusi dudala sareetarako eta plataformetarako, baina ez dakit...
0: Lirik bideo bat.
1: Lirik bideo moduko bat, bai, uste dut bakarrik dela hori visualak. Gero ere ikusi dut...
0: Argazkian alergikoak, ez da?
1: Argazkian analogikoak, nik ikusi dut parkin batean dantzan.
0: Bai, ez da, mugimenduan da?
1: Bai.
0: Dos. Izango da, a ber, hemen agot. Bai, eta bideoa, bueno, estetika nahiko analogikoa du, eh?
1: Bai, hori bai.
0: Eta,
1: bai, eta...
0: apustu egin beharko banu, tibidaba da.
1: Aba, izan daiteke.
0: Antena hori
1: bai egia da.
0: Eta dagoen bista horri ingurutik.
1: Bai, bista asko ez da ikusten, baina
0: ikusten den.
1: Antenak agian pista ematen du. Gero ere, abesti atera aurretik, bueno, hor Instagramen berak egiten jarraitzen baduzu, ikusiko zu ere beste bideo bat, non egiten duen, informatu naiz, uste dut hau deitzen dela, gesture synth. Eta da, eskuekin, aplikazio batekin, eskuekin formak egin bitartean akordeak agertzen direla hor.
0: Ados.
1: Eta abesti hau... kantatzen ari zen akapela, eskuekin akorde horiek egiten zituen bitartean, gestur, zientz.
0: Hemen abil, bilatu nahian, ea, pistaren bat opatzen dudan bideoan, izkuntzarena, agertzen diren elementuetan, ea, baute dagoen.
1: Jakiteko ea Bartzelona den?
0: Ea katalanez dagoen, eta katalanez bat ima dagoen, ea Bartzelona dela.
1: Baina izan, liteke, gainera...
0: Jokaleko egin nahiko frikia naiz, hori esan berra dut.
1: Bai, ematen du parkin handi bat autobusek aparkatzeko modukoa orduan izan daiteke.
0: Bai, eta gero lako... Bai, tapatuta dagoena, eta flora gatik, ez agertzen dira zu baitz batzuk, eta ikusita, eta...
1: Pinudi asko daudela horri inguru horretan, ez?
0: Mediterraneo bat irudi, eta han atzean ikusten dena, ea... Aparkaleko, ikusten abizara kasualitatez?
1: Bai, ikusten abizara.
0: Vale, fijatzen mandi mazera, zeran, aparkalekoan bera dantzan agertzen den une horretan,
1: bai.
0: Atzeko aldean, han urrutian, ikusi daitezkela, Bartzelonako portu inguruko biribil zuri horiek.
1: Hain beste ez nahiz egatu.
0: Ba, Bilbon Petronorrek dituenaren antzekoa.
1: Bai.
0: Iesan gondor.
1: Ba, agian hori da, bai.
0: ez dakit, baina hau dana invent, eh? Bada espada bat
1: ematik. Oso gutxi ikusten da, eh?
0: Horra di, baina krisa poluzio dagoelako alde guztietatik bila horretan ikusten.
1: Bueno, poluzio dela inoa, ez dakigu, baina.
0: Hori da, bi gauzak bateratzen dira estetikak eskatzen duen grano hori, eta horretik handitzen denean irudia asko, grano asko du, eta ezin dugu gehiagi zeratu, baina. Baina, invento batetik, bueno, akaso izan dut. Eta gero esango dut, ke basi, hartxanda da, imaginatzen duzu?
1: Hartxanda ez dirudi.
0: Ez dut uste.
1: Inventa asko egiten dira hemen, eh? Baina, bueno, onartzen dira. Licentzia artistikoa dela esan dezakegu.
0: Bari, beste batek, beste ere bat baldin bado, bota dezala, eta guk aztertuko dugu eta kontatuko dugu.
1: Eta
0: dugu, bai. Noski baietz. Bueno, berandu, aztenetako azken kantua, itxaso, bueno, mila esker, gurekin izaterran.
1: Mila esker, urrengor arte.
0: Urrengor arte, jo...
1: Vale.
0: Osondo.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Mikel Antero Iartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da hasi berria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Eta hau da, inoiz deituriko abestia, Mikel Anterorena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Berriz, erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako London eskaineko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, edo gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten da proiektu.

Hortxe da, erramentxelak, doniko mota zaldatuko du bordea segidan. Kasuetan, Ramon Asper Estebil Boyfriend, izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, arrasateko arizmen dirgo lorategietan aretuko dira. Beren, azken lana aurkeztuz.

Labarren, doinok dira hauek, labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta labar, atarrabian izango da, atarrabeko jaigunean, Aimar Zeta, Delio eta labar. Bueno, bestiro bat, bestea, bueno, desberdinak izango dira, proiektu desberdinak, ostira lunetan, atarrabiko festetan, urrezko behorra labar.

Jack Boys dira hauek azpeiti eta azkoitiko zortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz skateparkean izango dira, aste buru honetan. Izarraitz skateparkean kontzertu esende izango dira, aste buru honetan. Bueno, kontua da, batzau sistemeko zerak, DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders, izeneko kolektiboak, skate kolektibo.

Bueno, la elite taldea ona, begira, Itxaso Leonek ekarri izan dugu. Estarregan Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da. Bueno, beren musika orkesten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori Bilboko Kafean tokian izango da.

Bueno, elektronika pixkaten zuten dut, hone pixkat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Txerekin, Amoranteren kantua, Amorante, Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango dialako, kontzertua ostiral honetan.

Palau en música de Ciudad Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako Ferran Palau. Bueno, bera ez Esparrageran sortua dela rema Donostian izango da dabadaban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau diskotik kanpora dagoen kantu bat izan Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzue hau. Bueno, giroa behintzat sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan intimoa, goxoa. Horrelako giro bat nahi duzue, ostiralean, daba daban, Ferran Palau.

oso aseiko dugu, baina kasu honetan Markel Gomez Larrainzaren zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu, eta orain ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa ba, ostiral honetan emango du zentraleko Iruñako zentraleko areto txikia Zentral B deitzen den horretan, horretik giro goxo, intimoa izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

0: sei urte disko batera zela.
1: Badakizu ya maritxu.
0: Eta gari zaur urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontu da horrek eta isarekin batera Laban Iruñean izango dela Tierri Bizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko dut, ze umentzako zuzentuako atera egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ya maritxu deituriko kantu hau Tierri Bizkari.

Txema, tirrizkarreraen badakizu jamaritzu doinu goxoak esan dugu moduan, eta doinu goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste, Elizondon izango den topalunean, ba, tapietare turiare izango direnako. Guk kantu klasiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrekoan hemen izan zirenean Ametxasnarez eta John Celestinok esaten zutelako. Ba, oraindik ere egiten dute Xeri eta Triki eta Panderoarekin olako tartetxo bat. Eta tarte horretan, ba, gego, hau, noizpait entzun dela, amototik gorbeiara.

0: Hace un tiempo que no me acuerdo de ser feliz.
1: Parke Sur taldea da, eta Parke Sur ere Euskal Herrian izango da asteburu honetan. Bueno, taldea madrildarra da. Eta, bueno, ba, Iruñeko zentralen aurkeztuko dute beren debuteko diskoa.

Bueno, ba, ez, parke zurrekin batera mala gestión taldekoak ere izango dira. Eta mala gestión bada, nola bitere, bueno, jartzu pixkat izaten ari den talde horietako bat. Askok, bueno, SSS-ekin ere alderatu izan du, sudurpuntan jarretako egiten dutela diotelako. Pero ba, parke zurrekin batera esan da bezala, eta Shanghai, el diablo de Shanghai irekin batera izango dira, zentralen linean. Eta, hau da, si es, si, es tu culpa.

gaue. Eta maiz ez da beste ezer, izeneko lana hori aurkeztu izango dira Iruñean bertan, baina txanteran kasoletan Akelarre elkartean. Emo Fight. Edo da, bide guztia aurretik izeneko.

azken kontzertu eskaini behar duguna, bueno, eskaini behar duguna, kontatu behar duguna, Tolosako Bonberenean gertatuko da. Eta Oiler, bueno, Elorrion kokatu behar dezakegu, hauek berriztarrak dira. Mason, ultra pop disko aurkeztu izango dira. Tolosako Bonberenean, ez bakarrik, gero zengo dugun

Esan dugu ultrapop disko aurkezten Mason eta Arrakastaren refeternalen aurkezten berriz Superlore taldekoak urnietarrak bomerenean elkarrekin nitasunak kantua duzio dau Superlore Mason Superlore bomerenean

Bueno, ba, ize, kontzertuei errepaso egin eta gero, azkeneko demoratan ezagutu ditugun bi diskoren bi kantu entzunaz bukatuko dugu gaurko musikaria. Lehendabizi Katxalen eta Nenuparraken takikardia kantuarekin. Hauek Zeruak eta Sabaiak aurkezten hasita dira. Aste buru honetan izango dute kontzertu non bat edo beste.

proiektu batekin bagoaz, Babs Will Destroy Your Planet, Babsekoek ere lan berria publikatu dutelako. Hauek bi lan motz argitaratu dituzte aurten, eta bat da ez esan, eta berria bai esan, eta bai esan horren baitan aurkitzen dugu, hau, beti berandu, Babs Will Destroy Your Planet, beti berandu kantuarekin, bagoaz.

Kaixo, nahi zale kaixo, rege zale, rege fiba entzuten ari zara. Jakintzazu, urren ordubetean da beti bezala termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozgora joa kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, rege sukarra, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela.

upset esentzuten ari zara reggae musikaren historiako talde garrantzitsuenetako bat. Eta Lee Scratch Perry handiak sortu.

Big Noise, 1969. Jamaica Upsetter zigilu propioan argitaratu izan zena, Erresuma Batuan aldiz, Trojan Records argitaletxeak atera zuena. The Upsetters talderen oinarrizko kideak Gladys All Stars taldeko musikariak ziren. Besteak beste Glaston Anderson pianoan, Hughes Brown gitarran, Jackie Jackson basuen. Organoan Winston Wright agertzen da. Baterian Hugh Malcolm edota Winston Renan. Saxoan Val Bennett. Hori zen esan bezala Jamaikan, estudio talde bezala Gladys All Stars zirenak, The Upsetters.

Gero Inglaterrara biran joan zirenean musikariak aldatu ziren. Aston Family Man sartu zen basuan Carlton Barrett, baterian Alba Reggae Lewis gitarra ritmikoan eta Glen Adams organo eta teklatuetan. The Hippie Boys ziren haiek. Bueno, guazen beste abesti bat entzutera, guazen I Caught You abestia entzutera, 1969an jarraitzen dugu gozatu. I want you.

Eta hau, labetik aterra berria. Bai, gaurkoan ere nobedadek elikatuko gaituzte, nobedadez josita baitator gaurko saioa ere. Time to Roots Recordsen ekoizpen bakoitzaren arima George Palmer da. Eta berriz ere, diskonen ekoizpena eta nahasketak bere gain hartu ditu. Gainera, George Palmer berak hartu du protagonismoa, ahots nagusi gisa, abeslari nagusi gisa, The Light abestian. Eta bera hau izango da, zigilu hontan Time to Time to Roots raiko zaita latera. Bertan aterako den, diskoko lehenengo singela. George Palmer, The Light, aipatu ditu. Irrogeita marreko Roots regean urrezko garaietan inspiratuak, The Light kantaren berri interpretazio bat egin dute. More Relation taldeak jatorriz 1979an grabatu zuena. Jatorrizkoaren espiritu eta mezua mantendu ditu George Palmerek. Elemento liriko berriak eta ukitu pertsonal nabarmena gehituaz abestiari. Rima Dub Wizards bandek erabat berreraiki eta berriro irudikatu du

Bero, aldaketa Mango Boot, The Sound of Now, gaurko soinua, bestia 2024koa da. Baina gaurko soinuak ez dutera goaz, gaurkoan.

eta hiru abesti entzun daitezkela esan dugu, eta horietako bat entzuteragoaz, diskoari izena ematen dion abestia, Rock Your Soul izena du lan berri honek, 2024tik abesti berririk atera gabe zeuden madrildarrak, forman aurkitzen dira, eta esan bezala amalau abesti berri, Rock Your Soul izeneko diska berrian. Eta horixe bera entzutera goaz esan bezala, Mango Boot, Rock Your Soul, beraien lan berria, urriaren 16an prest egongo dena, oso osorik entzuteko, eta oraingoz, lagin batzuk besterik ez, Rock Your Soul, gozatu!

ahotsak, perkusioak eta organoak, Javier Rochoak grabatuak, Estrella Estudioetan. Masterizazio aldiz Oscar Oujak egin du, Oscar Oujak Pablosek egin du, AD Masterinen Londonen grabazioak Madrilen egin dira. Eta besti guztien ekoizpena, sorkuntza, komposizioa, moldaketak, denak Mango Budek eginak. 14 abesti berri, Rock Your Soul, diska berrian, urrengo astean argitara aterako dena, eta Gather Up abestiarekin irekitzen dena.

Beno eta nobedadekin jarrizen dugu talde berria dituko diogu honi. Aurreko astean da aurreratu genuen, esango nuke aurreratu genuela gaur hemen izango genituela.

2025eko talde berria esango dugu. Marc Serrats gitarran, Marc Tena baterian, multi-instrumentalista Aleix Sinterman Teixidó. Bueno, estudioko lan guztiak egiten. Eta Fran Palmero, bate bat handut. Laburu, Marc Serrats, Marc Tena, Aleix Sinterman eta Fran Palmero. Hauek dira Quatre Caps, beraien singlearekin. Abestiren izena, Vine y Vaya.

Eta novedades que ya ditu gaurkoan, reggae fiba y racha joan. Reggae marciano piskat Kataluniatik, Begoña Bakmaturen ahotsarekin El Paso Recordsen argitalpen berria, eta horrek izugarri posten gaitu. Berriro ere de absitas El Pasoren lekutik edo El Pasoren gertu. Eta berriro ere beraiek protagonista El Paso Recordsen argitalpen batean. Hirugarre izango daia dau, buruzari naiz baina relakoan nago. Lan luzea eta guzti El Paso Recordsekin Upskitters abesten aldiz, Begoña Bakmatua handia. Atzekoa, The Clarendonians en Shubidubidu. Horren coverra bertxe.

eta hau ere erosteko prest dagoena. Album digitala 2 eurotan, singlea dugu. Single vinilo formatuan 12 eurotan. Segoviako Sherifaren proiektua El Paso Records.

amairugarren argitalpena ja da Western Heart Western Reggae Hits haiekin hasi zen. Hoien bat, bi, iru, lau, bost bat volumen egine.

eta El Paso Recordsen argitalpen berri hontan, bi abesti bietan, bi abs hitters, eta Begoña Bagmatu, eta biak ala biak, moldaketak. Lehenengo hau, B aldean topatuko duzuena, The Clarendoniansen Shubidubidu abestiaren moldaketa, aldean, Donna Summerren moldaketa bat, I Feel Good, gozatu.

Benota sartu gara saioaren azkeneko txampan, eta beste honek esaten diguna da, selektore bat dugula beste aldean itxaroten, bere burua aurkezteko, eta abesti bat guri gomendatzeko.

Astero-astero pixkanaka selektorak aurkezten joango gara. Inguruko ezagunak ditugun ditudan selektoreak ekartzen saiatuko naiz. Baina zu selektorea baldin bazara, ez bagara ezagutzen, zure buru aurkeztu nahi baldin baduzu eta entzulegoari abesti bat eskaini nahi baldin baduzu, irekia duzu Reggae Fever ratxaioaren atea.

irratibersaioa @gmail.com edo bestela saretatik jarri kontaktuan eta itzei godu The Hammersen abestia hotter than scorcha badua pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka eta ea nor datorren ea nor dugun selektorearen txokoan denboraldi berriko hirugarren saiontan.

Kaixo naken eta Reggae Fever sale guztizei, txepetxanaz, kaleko soinua kaleak astintzen selektorretako partaide bat, eta hemen lagatzen dotxuet, pintxada ginetan jausten da abesti bat. De Delegatos taldearen Nowhere to Run abestia. Bere esa bestia, Omar Tarrizan de Bandelan zen bertzino bada, no, Delegatorsek soul abesti horreri regetoke bat emote gotza da. Ba, besterik gabe, goza esazue, eta hori, honegin!

Beno, eskerrik asko txepetxa, bazure audio bidaltzeagatikan, eta The Delegators, berri horrega fiberatxe jorek hartzeagatik. Aspaldi zen, ez genituela hemen pintxatzen, eta azkeneko abestia, bauerzatago abestia, ere The Delegatorsena aukeratu dugu. Beraien lehen laneko abestia aukeratu dugu, eta aspaldian entzuten ez genuen abestia. Undercover Lover deitzen da abestia, eta esan bezala beraien lehenengo lanean grabatu zuten 2009an Rocksteady from the Soul diskortan. Gero berriro grabatu zuten Muminon EP-an, eta azkeniko Labort disko ateratzen 2013an. Eta hor geratu ziren The Delegators, eta hor geratuko gara gu ere bai urrengo astera arte. Joan aurretik, termometroak begiratu, gorri topera daude, ez larritu, regezu karra, ona da. Urrengo astera arte.

0: doak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz puntu dusan. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Demasiadas veces pienso que no estás ni se te espera.